0: Viva Deep Vibes.
1: Pescamos nuestra comida.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM.
2: Deep Five.

0: cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! CFR Călători va introduce în perioada 12-13 iunie 6-7 septembrie 2026 programul estival Trenurile Soarelui, prin care turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe către litoralul Mării Negre din mai multe regiuni ale țării, inclusiv din Iași. În sezonul de vară vor circula zilnic 60 de trenuri directe către litoral, dintre care 28 sunt suplimentare față de mersul obișnuit. Programul include câte 30 de trenuri pe sens. Pentru zona Moldovei, una dintre principalele noutăți este menținerea legăturilor directe spre litoral din Iași, fără necesitatea schimbării trenului în București. Garniturile vor avea opriri intermediare în mai multe stații de pe traseu și vor asigura inclusiv conexiuni spre Delta Dunării prin relația către Tulcea via Medgidia. Compania susține că pe magistrala București-Constanța, trenurile vor circula în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este estimată la aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și 2 ore și 20 de minute pentru Interregio. Târguri de meșteșuguri, spectacole folclorice și ateliere recreative pentru copii aflați în vacanță sunt câteva dintre evenimentele care vor fi organizate în perioada următoare de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Calendarul diversificat pentru întregul an urmează să fie supus dezbaterii și votului final în ședința Consiliului Local Pașcani din data de 29 mai, bugetul total propus pentru aceste activități fiind de peste 400.000 de lei. Toate cele 26 de manifestări culturale cuprinse în program vor fi finanțate integral din bugetul instituției. Pe lângă divertisment, autoritățile locale își propun să ofere o rampă de lansare pentru tinerii artiști din municipiu, promovând trupele de teatru, fanfara și ansamblurile folclorice proprii. Președintele american Donald Trump a afirmat ieri că oscilează între încheierea unui acord cu Iranul și reluarea ostilităților, adăugând că analizează un proiect de acord împreună cu consilierii săi, dar s-a arătat oarecum mulțumit de progrese. Fie ajungem la un acord bun, fie îi arunc în aer, a declarat Trump, estimând că există șanse egale pentru oricare dintre aceste două variante, adică un acord sau reluarea războiului. Potrivit presei americane, cea mai recentă propunere de proiect de acord are includere deschiderea strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene aflate în bănci din străinătate și continuarea negocierilor pentru încă 30 de zile. Voi semna un acord numai dacă obținem tot ce vrem, a afirmat Trump, insistând că un astfel de acord trebuie să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară și să prevadă că uraniul înalt îmbogățit iranian va fi gestionat în mod satisfăcător. Teheranul a confirmat de asemenea o apropiere a pozițiilor, dar s-a abținut să afirme că un acord ar fi iminent și a susținut că problema dosarului nuclear iranian ar urma să fie negociată abia într-o etapă ulterioară. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Kings of Leon cânta piesa aceasta în original, iată-o și în această interpretare, remasterizare sau cum s-or mai numi lucrurile acestea. Use Somebody am ascultat la Viva FM, bună dimineața, într-o zi de luni. Da, e luni, e ultima săptămână din mai, parcă așa e, nu e, dacă mă uit pe calendar.
1: Da, da, da.
0: Da, deci ultima săptămână din mai. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina! Bună dimineața dumneavoastră și invitaților dumneavoastră!
0: Cum ți-a fost weekendul?
1: Băi, până acum bun!
0: Până acum? De ce?
1: Da!
0: Acum ce s-a schimbat?
1: Nu bun, foarte bun!
0: Am înțeles!
1: Din toate punctele de vedere!
0: Ok, ai făcut ceva
1: anume? Ai ieșit și la fotbal ce mi-am dorit, deci cam peste tot. A fost și o gală foarte frumoasă de kickboxing la Suceava, adică am avut de toate.
0: Am înțeles, deci ai fost și plecat și acasă și cu foarte mult sport.
1: Exact. Deci din toate a fost câte ceva, a fost superb. Ce să mai spun, că stadionul Areni s-a dovedit a fi neîncăpător, că e o atmosferă extrem de frumoasă aici la Suceava, deci a fost un weekend exact cum trebuie, iar vremea ne-a ajutat din toate punctele de vedere, deci a fost foarte bine. Am înțeles că la Iași a plouat foarte tare vineri seara.
0: Da, a fost chiar dimineață, sâmbătă dimineață, când am plecat de acasă, mă uitam așa în stânga și în dreapta, chiar se cunoștea vorba aceea ca după furtună. Într-adevăr, uite, mi se pare așa departe că, na, a fost vineri, după aia s-a întâmplat weekendul și parcă, na, a fost cu mult timp în urmă, dar nu, a fost recent și a fost într-adevăr cu destul de multe nu știu, deranjamente, o să le spun, cu mașini ce să mai, în apă pentru că n-am mai făcut față canalizarea, cu zone, cu infrastructură
1: unor blocuri, am înțeles că au fost
0: da.
1: a fost deranj mare.
0: A fost și...
1: Noi aici am văzut doar norii.
0: Am luat noi toată ploaia,
1: dar n-a fost nimic grav.
0: Am luat noi toată ploaia, îți spun eu. Da, cu zone, într-adevăr, cu infrastructură precară, unde evident că ploaia și-a făcut de cap. Pe mine cel mai tare asta m-a ajuns la mine, așa ca imagine, mașinile în apă. Deci erau în apă, dar cum să spun, până la geam, până la parbriz, știi?
1: Da.
0: Nasol tare. Pare să că oamenii și-au repede s-au mobilizat și totul a reintrat în normal. Ce să-i faci? Asta e vremea. Acum putem să vorbim despre canalizare, putem să vorbim despre infrastructură, putem să vorbim despre multe lucruri, dar știi cum e, a trecut momentul, până la următorul nu prea vorbim și nu adresăm acest subiect.
1: Uite că facem noi lucrul ăsta în această dimineață, dar într-adevăr, pe de altă parte, știi, mă și oftică povestea asta, că autoritățile, indiferent care ar fi ele, spun așa, da, na, e proiectată canalizarea, e pe nu știu cât, dar parcă în ultima perioadă cam des se întâmplă, se întâmplă lucrul ăsta, știi? Asta în condițiile în care s-a mai lucrat pe la canalizare și în loc să pară că e mai bine, e din ce în ce mai rău. Cam astea sunt lucrurile pe care le văd eu. Pe de altă parte, să o spunem că se poate de clar că nu prea poți să te pui cu natura, mai ales când e și înfuriată. Așa încât am chestiuni de-astea mixte, știi? Nu sunt foarte...
0: Ești foarte pornit.
1: Concret.
0: Da, într-adevăr, așa este. În același timp ne uităm din nou la autorizații de construcții fără angajamente din partea dezvoltatorilor pentru partea de infrastructură. Sunt mai multe detalii care scapă autorităților, așa cum ai spus tu, oricare ar fi acestea. Din nefericire, când scapă prea multe detalii, la un moment dat acestea ajung să fie suportate de oameni. Da, na, cam pe aici suntem, trebuie să avem grijă până la urmă de noi și de gospodăria noastră, cum s-ar spune, și evident acolo unde se poate să facem ceva în această privință și împreună cu autoritățile. Dacă nu sunt ele autosesizabile, poate le sesizăm noi, aș zice, nu știu. Da, în fine, întorcându-ne la ale noastre la început de săptămână, iată, ne așteaptă o săptămână potolită, cel puțin deocamdată. Acum știți cum e, vremea este surprinzătoare, vremurile sunt surprinzătoare, așadar să ne lăsăm loc așa și să fim surprinși, plăcut sau neplăcut. Avem 16 grade deja la Iași și în acest moment începem săptămâna cu mai mult soare, e adevărat că vom avea parte și de nori pe parcursul zilei și de asemenea temperatura maximă va urca vertiginos, aș îndrăzni să spun, până la 26 de grade, dar nu asta va fi cea mai caldă zi, pare să că miercuri va fi cea mai caldă zi cu vreo 30 de grade în termometre. Deci deja finalul lunii mai ne aduce o mostră despre cum va fi în vară. Bine, își păstrează rezervele de primăvară pentru că joi și vineri, iată, temperatura coboară chiar cu 10 grade, ajungând pe la 20-21 de grade Celsius. Precipitații pare să că vor fi tot miercuri când e foarte cald. Cine știe, poate va fi o repriză de aceea specifică cu ploi scurte sau cu o ploaie scurtă. Vom vedea. Deocamdată peste noapte temperaturile sunt bune, 12 grade la noapte, apoi 15, iată, miercuri 17 grade Celsius. La Botoșani în acest moment avem 17 grade. Cerul este variabil, vor mai fi astăzi înnorări, nu văd aici precipitații, poate ceva izolat sau pe arii foarte restrânse. Vom avea o maximă de 26 de grade și cea mai caldă zi a acestei săptămâni rămâne miercuri, când se anunță a fi chiar 29 de grade Celsius, ceea ce va provoca, iată, s-ar putea o repriză măcar de precipitații. Cam acestea sunt deocamdată cel puțin detaliile despre vreme.
1: În zona de munte avem următoarele temperaturi, și anume, adică zona de munte. Mai avem până la munte, dar județele noastre au și munte, nu? În Suceava și Neamț, cu alte cuvinte. Aici avem 15 grade Celsius la Rădăuți, 16 grade Celsius la Suceava și Fălticeni, 19 grade Celsius la Târgu Neamț, 14 grade Celsius la Piatra Neamț și 13 grade Celsius la Roman. Pentru ziua de astăzi temperaturile vor fi darnice cu noi. Vom ajunge undeva la 24-25 de grade Celsius la orele prânzului. Cu alte cuvinte, ne vom bucura de soare. Astăzi mai e cum mai e, dar în următoarele două zile ne vom apropia de pragul de 30 de grade Celsius. Adică pe marți, miercuri avem temperaturi care vor cocheta în apropierea acestei valori. Precipitații gata, săptămâna asta nu avem, sau dacă avem e ceva subțire, adică nu ne va crea mari probleme din punctul ăsta de vedere. Iar pe ceea ce înseamnă weekend, dacă mergem așa pe toată săptămâna, să știți că suntem pe undeva aici, în jurul valorii de 20 de grade Celsius, puțin peste. Cu alte cuvinte, ne așteaptă o săptămână super faină din punct de vedere meteo. Ceva precipitații, repet, posibile, subțire, nu mare lucru pe miercuri. Cel puțin așa arată această săptămână. Cu alte cuvinte, ultima săptămână din luna mai.
0: Da, așadar ne pregătim pentru un weekend prelungit, cel puțin așa aud că se întâmplă cu 1 iunie și evident rusaliile. Ne pregătim pentru 1 iunie, atunci când cei mici vor fi mai veseli decât oricând și părinții mai permisivi, poate, decât oricând. Deci avem pentru ce să ne pregătim, apropo de ce ne așteaptă, însă deocamdată o luăm așa încetişor. Îi spunem bună dimineața și colegei Adriana Nichitean, care în acest moment ne aduce doza de educație.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Într-un oraș în care terasele dispar mai repede decât promisiunile electorale, iar locurile unde oamenii se mai întâlnesc fără să fie obligați să consume un flat white de 28 de lei au devenit specie protejată, Suceava a redescoperit ceva aproape uitat. bucuria de a fi împreună. Cetatea 1932 Suceava a promovat în Liga a doua. Și, sincer, vestea asta e mai mare decât pare. Nu doar pentru microbiști, nu doar pentru clasamente, rezultate sau statistici, ci pentru un oraș care avea nevoie disperată de un motiv comun de entuziasm, de un loc unde să se adune, să strige, să se bucure, să comenteze arbitrajul ca pe geopolitică și să mănânce semințe cu solemnitatea unui ritual național. Pentru că stadionul Areni are ceva ce multe locuri moderne au pierdut. Viață reală. Nu perfectă, nu elegantă, nu instagramabilă, dar autentică. Pe Areni, oamenii încă mai pot să stea unii lângă alții fără să se prefacă. Acolo nu contează câți urmăritori ai, ce telefon ai sau dacă ți-ai pus filtrul Valencia peste existență. Contează dacă ai venit la meci și dacă ai voce suficientă să urli "Hai cetatea!" fără să rămâi fără corzi vocale până luni. Și da, inevitabil vor exista coși de semințe pe jos. Alune, comentarii filozofico-tactice venite de la oameni care n-au alergat niciodată mai mult de 3 stații după autobuz. Comentarii spuse cu pasiune și cu un vocabular care ar putea face și pereții primăriei să roșească. Mai ales că meciurile se vor juca aproape sub geamul ei. Dar, ciudat, toate astea fac parte din farmecul locului. Și poate exact asta a lipsit Sucevei în ultimii ani. Sentimentul că aparținem aceluiași oraș. Fotbalul nu rezolvă tot, nu repară trotuare, nu fluidizează traficul și nici nu face minuni administrative, dar creează ceva extrem de rar, comunitate. Iar într-un oraș care parcă s-a fragmentat între mol, trafic și graba fiecăruia, Areniul începe din nou să semene cu o inimă care bate. Poate de asta promovarea asta contează atât de mult. Nu pentru că am urcat într-o ligă superioară, ci pentru că, măcar pentru câteva ore, un oraș întreg a coborât din izolare și s-a adunat din nou în același loc. Și, sincer, în vremurile astea, asta chiar e o victorie, pentru că uneori un stadion plin spune mai multe despre sănătatea unui oraș decât multe discursuri oficiale.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic

tehnice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator Evolsys Energy. E tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Jumătatea orei 7, mai exact 7:32. Știu că foarte mulți dintre voi sunt în trafic și evident încearcă să ajungă la timp acolo unde e de ajuns, la școala copilului sau la serviciu, dacă începeți la ora 8. Sper să ajungeți, cum să spun, nu nervoși sau nu furioși, că ar fi păcat, așa e abia luni. Și de asemenea la timp. Înțeleg așa că pe rețelele de socializare tot circulă niște lucruri, tot trebuie să intervină MAI-ul cu explicații. Na, eu n-am văzut, dar și eu cu rețelele de socializare, cel puțin în ultimul timp, nu prea, în sensul că odată cu algoritmii aceștia, slavă Domnului că au apărut, interesele fiecăruia dintre noi direcționează foarte, foarte bine, astfel încât conținutul e mai degrabă specific. Așadar, nu ajunge la mine tot ceea ce se viralizează, dar pare să că avem ceva ce, iată, nu a fost în regulă. De exemplu, MAI spune că un concert care a fost recent, în acest weekend, s-a desfășurat în condiții normale. De ce? Pentru că pe rețelele de socializare au apărut o serie de imagini despre concertul acesta lui Corz, eu nu știu cine este, dar na, înțeleg că a fost pe Arena Națională. Tu știi cine e?
1: Am prins ceva pe parcurs și înainte de lucrul ăsta, nu mi-am dat doctoratul în Marc Corț.
0: Nici eu, nu știu, habar nu am cine este. Dar am zis că, na, poate știi tu mai bine decât mine că uneori cunoștințele tale muzicale sunt mai
1: artist,
0: bune.
1: Artist clar. Din zona Belarusului, dacă nu greșesc foarte tare. Concert organizat în România pe Național Arena, adică unde a fost acum ceva vreme și Metallica, acum și acum o să vină și Iron Maiden. Și concert cu, că e luna asta cu multe concerte. Și concert cu băiatul ăsta. Ce s-a petrecut a fost ciudat înspre complicat. Și când spun acest lucru, mă refer în primul și în primul rând la faptul că a fost sold out respectivul spectacol, din ce am înțeles.
0: Da,
1: cu alte
0: cuvinte,
1: biletele s-au cumpărat. Bine, varianta online și așa mai departe. Aici au apărut și foarte mulți tineri pentru respectivul concert. Ok, iarăși pot să înțeleg și lucrul ăsta, mai ales prin prisma faptului că la viața mea am fost și eu la câteva concerte, ba chiar am ajuns și în alte țări ca să văd un concert. Deci acest concept este în țările civilizate un lucru cât se poate normal. Apare o trupă sau un concert al trupei preferate și tu, dacă îți permite programul și punga, mergi până acolo să vezi acel concert. Poți să faci o deplasare de câteva sute de kilometri pentru lucrul ăsta. Nu e nimic ieșit din comun. Însă, acest lucru s-a dorit a fi exploatat de niște unii. Îți mărturisesc că și eu puteam să pic victimă aici, că mi se părea ciudat, băi, dar stai așa, n-a auzit nimeni de el, dar uite ce se întâmplă, dar nu știu ce. Da, concert cu un tânăr solist, artist din zona Belarusului, foarte mulți ucraineni la acest spectacol, din Polonia veniți foarte mulți, mă puteam gândi la orice am vrut eu. Nu, până la urmă a fost un concert cu niște oameni normali, cu niște tineri normali, numai că ce să vezi, unii au încercat să exploateze momentul,
0: da, din cauza
1: informații de tip fake news, ba chiar mai urât de atât, că domne, uite ce au făcut, au devastat și
0: ucrainienii.
1: Total neadevărat.
0: Da, da. Deci Max Corz este cunoscut pentru combinația dintre hip-hop, pop și muzică electronică. Are o comunitate puternică de fani în Europa de Est. Artistul nu mai susținuse un concert de asemenea amploare în România în ultimii ani, iar show-ul de la București a fost promovat intens pe rețelele de socializare și platformele de ticketing. Concertul de pe Arena Națională a fost susținut așadar de acest artist belarus, unul dintre cei mai populari interpreți din spațiul Festivalul Est European, iar evenimentul a atras zeci de mii de spectatori și a fost unul dintre cele mai mari concerte organizate în această primăvară la București. Acum au apărut, dragi ascultători, imagini cu dezastrul provocat de ucraineni în București. Multe clipuri în care s-au popularizat stadionul cu sute de scaune rupte, se vorbește despre dezastru, mizerie, tot felul de... Deci era acolo în acele imagini un haos de nedescris și o devastare a, iată, Național Arena, pentru că din nefericire așa pot unii, ce să mai, iar comentariile erau pe măsură, pentru că astfel de imagini atrag o anumită parte a oamenilor care și comentează într-un anumit fel. Din fericire, dragi ascultători, imaginile sunt de la un alt stadion, în primul rând. Iar MAI spune că imaginile și informațiile care circulă în spațiul online și sunt prezentate ca fiind de la evenimentul desfășurat ieri sunt false. Iar dacă nu îi credeți pe cei de la Ministerul Afacerilor Interne, puteți să mergeți pe Național Arena să vedeți că, na, de sâmbătă și până acum nu cred că s-au reparat scaunele, și asta ținând cont de cum merg lucrurile în România când e vorba de reparații. Deci puteți să mergeți acolo și să vedeți fără nicio problemă, astfel încât să nu mai cădem pradă unor persoane care vor să direcționeze interesul sau, de ce nu, să inflameze xenofobia, pentru că, na, despre asta e vorba până la urmă. Deci vine un artist din Belarus, sunt spectatori ucrainieni, există o parte a populației care nu e de acord cu, iată, sprijinul pentru Ucraina. Doar să spunem un motiv, că mai multe sunt, nu? Da, na.
1: E obositor să intrăm.
0: Este și e păcat că, iată, evenimente culturale pică în zona aceasta a unora care vor să manipuleze percepția despre. Dar, repet, nu ne credeți pe cuvânt, mergeți frumușel la acolo, la Național Arena. Concertul cu Iron Maiden e tot pe Național Arena, nu?
1: Da,
0: așa, hai să vezi tu cu ochișorii tăi scaunele rupte, da?
1: N-am o emoție din punctul
0: așa,
1: de
0: nici eu n-am, dar știi cum e, dacă
1: știu
0: vreți dovezi.
1: Știu că suntem sub un tir de fake news-uri, da, și de, da, atacuri pe zona de online, așa că, na, noi mai povestim din când în când lucrul ăsta.
0: Așa e. Și, dragi ascultători, dacă ajung la voi tot felul de lucruri și vă simțiți invadați de o anumită parte a unei direcționări înspre un subiect sau altul, nu știu, tastați și voi pe Google sau pe Facebook sau pe ce folosiți, pisici, câini, mobilă, grădini, de astea, și o să vedeți că se rezolvă. Vă puteți proteja fără nicio problemă. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Da, da, da, după această minunăție de piesă care ne amintește un pic și de 80, de ce nu, la 7:48 de minute, ne pregătim să încheiem prima oră de program matinal, iată, cu tot felul de lucruri interesante care se mai întâmplă în jurul nostru și pentru că tot vorbeam despre faptul că e posibil să stați în trafic la această oră pentru a duce copilul la școală, iată, dragi părinți de copii mici, încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru 2026-2027. Asta pe lângă, știți foarte bine, teste pentru trecerea dintre a patra între a cincea, pentru a ajunge la un liceu bun, ce mai e, pregătiri pentru evaluarea națională, pregătiri pentru bacalaureat, deci foarte multe momente care se întâmplă în această perioadă. Iată și acesta este pentru cei care sunt la început de drum. Înscrierile pentru anul 2026-2027 încep astăzi pentru creșă și grădiniță, procesul urmând să se desfășoare în mai multe etape până la finalul lunii august. În baza unui calendar stabilit de Ministerul Educației, vorbim despre creșe și grădinițe de stat. Da? Adică aici suntem. În cererea tip pot fi trecute până la 3 unități de învățământ în ordinea preferințelor și dosarul se depune la creșa sau grădinița aleasă ca primă opțiune, iar repartizarea copiilor se face în limita locurilor disponibile, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Nu știam că așa e. Iată! Deși am avut și eu etapa asta, dar știi cum e, neaccesând creșa sau grădinița de stat, n-am știut că așa se face cu ordinea preferințelor, dar tot ține de jurisdicție, adică de unde ești, nu?
1: Bun, asta e una din chestiunile logice. Că nu se respectă întru totul, asta e cu totul și cu totul altă poveste. Dar, în mod firesc, așa ar trebui, știi, funcție de zona în care locuiești, acolo să fie cea mai școala, grădinița.
0: Prima opțiune, că după aia se mărește zona, deoarece îmi vine greu să cred că sunt zone cu 2-3 creșe sau 2-3 grădinițe. Sunt zone în zona asta a noastră, mă rog, în partea aceasta și nu numai în țară, care n-au niciuna. Adică, na, ce să-i faci? Cam asta e situația.
1: Și se optează. Bun, mulți în funcție de serviciu pe care l-au, știi?
0: Da, da.
1: Mai sunt și alte coordonate. Bineînțeles că majoritatea, până la urmă, la școala cea mai, pentru că, nu-i așa, acolo vor să-și ducă.
0: Până la școală, dragii părinți începători, cum s-ar spune, au de trecut prin creșă și grădiniță cu emoțiile aferente. Dragi părinți, din experiența noastră de părinte, vă spunem că aceste emoții nu se termină niciodată și că etapele devin din ce în ce mai complexe doar. Adică doar atât. Nu se simplifică procesul. Asta, creșa și grădinița, e doar prima mostră. Că după
1: e preludiu.
0: Da. Că după aia lucrurile devin din ce în ce mai complexe. Da, bine, hai să ne pregătim de grupaj de știri. Revenim după ora 8, dragi ascultători, și cu alte informații sau mai întâmplă lucruri care merită atenția noastră, așadar rămâneți pe recepție.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Adrian Șovea este anul care a pornit pe drumul speranței pe 1 mai pentru a strânge fonduri pentru copiii instituționalizați care au nevoie de psihoterapie pentru a lupta cu traumele, a suferit un accident rutier pe traseu. Accidentul a avut loc în județul Mehedinți, iar Adrian Șovea a fost transportat la spital. În acest moment este supus mai multor investigații medicale. Momentan se află la spitalul de urgență din Drobeta, Turnu Severin. Vă reamintim, sportivul trebuia să parcurgă 2800 de kilometri în 50 de zile, alergând de-a lungul granițelor României, pentru a strânge fonduri destinate psihoterapiei copiilor instituționalizați. Adrian își propusese să transforme fiecare kilometru într-o oră de psihoterapie pentru copiii din programul Ajungem Mari, cel mai mare program național de sprijin pe termen lung pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție. Obiectivul final al campaniei era strângerea sumei de 100.000 de euro și transformarea acestei curse într-o mișcare națională de solidaritate. Asociația de dezvoltare intercomunitară Rețea de Gaze Naturale din comunele Ruginoasa, Strunga, Costești și Alexandru Iancuza a lansat licitația pentru proiectarea și execuția viitorului sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale din cele 4 localități. Valoarea totală a investiției depășește 65 de milioane de lei fără TVA, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 21 iunie. Proiectul vizează realizarea documentației tehnice și construirea conductelor necesare alimentării cu gaze naturale. Autoritățile locale spun că investiția reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii și creșterea confortului locuitorilor din zonă. Proiectul vine după ce, pe 24 aprilie 2026, primarii comunelor Ruginoasa, Strunga, Costești și Alexandru Iancuza au semnat contractul cadru de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale. Asociația este condusă de primar comunei Ruginoasa, Ionuț Pristăvița, iar investiția urmărește dezvoltarea unei rețele moderne și eficiente pentru comunitățile din vestul județului Iași. Lungmetrajul Fiord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult-râvnitul trofeu Palme d'Or la 19 ani, după victoria sa repurtată cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. În drama Fiord, Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, româno-norvegian, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare la început că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă și le critică credința religioasă. Tensiunea crește până când se declanșează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre frați, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa. Cristian Mungiu a declarat că Fiord este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucruri care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună. Rolurile principale sunt deținute de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Electric Disco și Dr. Parker, Push the Feeling On. Am ascultat o piesă la fel vechiuță, dar iată adusă în atenția noastră cu același ritm energic. Bună dimineața! Înțeleg că în Iași parc lifturile câștigă teren și trebuie să recunosc că n-am înțeles, adică nu știu termenul acesta și mi-a atras atenția.
1: Probabil că e vorba de parcări care sunt astea cu lift, nu?
0: Da. Structuri metalice cu platforme suprapuse e soluția ideală pentru lipsa de spațiu necesar parcatului mașinilor tot mai numeroase. E interesant așa, dar eu n-am văzut. Oare pe unde? Unde or fi? Cică.
1: Or fi ca OZN-urile, știi? Există, dar nu le-am văzut.
0: Mai e un astfel de sistem, iată, ne informează astăzi Ziarul de Iași, un astfel de sistem tocmai a fost dat în folosință. Deci e, stai un pic, că e noutate. Odată cu finalizarea unui bloc în cartierul Dimitrie Cantemir, lângă liceul cu același nume, cum suprafața pe care a fost ridicată construcția cu funcția de spații de cazare pentru elevi și studenți e destul de mică, aproape 500 de metri pătrați, constructorul a trebuit să găsească din start o soluție pentru amenajarea unui număr minim de locuri de parcare, că așa prevede legea, dar na, știți cum e. Destinația clădirii a permis ca locurile de parcare să fie în număr mai mic decât în cazul unui bloc de locuințe, astfel încât lângă cămin au fost amplasate câteva asemenea sisteme cu câte două locuri. Ce interesant! Da, e un parklift. E primul parklift construit în Iași. Dar...
1: Da, îți dai seama,
0: e primul care funcționează.
1: Ca la muzeu acolo, să vadă cum arată parkliftul.
0: Da. Acesta nu e primul, dragi ascultători, e primul care funcționează, pentru că primul construit în Iași nu e funcțional nici astăzi. El a fost așa, pus acolo că trebuia, știi? Dar sisteme mai mari de parcare, care permit, iată, și translarea platformelor pe orizontală, astfel că nu mai e nevoie de asemenea de altceva. O structură de acest gen a fost amplasată de câțiva ani chiar, lângă un bloc din Poduroș, însă cele aproape 100 de locuri de parcare nu pot fi folosite pentru simplul motiv că instalația nu este funcțională. Pe principiul construim, dar na, știi cum e, să se ocupe altcineva de funcționalitate. Locatarii de acolo pot să parcheze doar la sol, sub platformele care între timp au prins rugină, ce să vezi, sau unde găsesc loc în zonă, o zonă extrem de aglomerată. Cei care sunt din Iași o cunosc și o recunosc. Da, deci am aflat și noi cu park lifturile astea. E bine că noi evoluăm așa, iată, și în construcții facem park lifturi, facem de astea, ne mai documentăm, ne mai alfabetizăm, ne mai așa, dar na, unele funcționează, altele nu prea.
1: Eu aduc doar aminte celor din Suceava că într-o anumită perioadă se vorbea extrem de mult de parcări supraterane și alte povești care acum, bineînțeles, sunt la ani distanță, da. Nu se mai vorbește de așa ceva. Dar știi cum, chestiunile, zvâcnirile astea au și o perioadă de asta ciclică electorală. Adică în perioada campaniei electorale ți se spune gratis, facem, dregem. Când ieși din campania electorală, vine urgia peste om, plătește de-i sar capacele, ca după aia, bineînțeles, când se apropie campania electorală, din nou să-i auzi cu povești de alea. Gratis, o să fie bine, o să grozav. Dar, asta ne-am învățat, ne-am obișnuit. Probabil că va trebui să fim mult mai exigenți la orice rând de alegeri și, de ce nu, și între, că se poate.
0: Așa este, iar problema parcărilor rămâne una foarte, foarte mare, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, în toate orașele, nu numai în cele în care, iată, ne regăsim noi în fiecare dimineață. Mă gândeam așa că s-au scumpit ora de parcare s-a scumpit foarte mult, mă refer aici la parcările publice, 5 lei, avem parcări, într-adevăr, private pe domeniul public cu 10 lei. Asta e, plătim banii aceștia, dar din nefericire nu avem alternative. Adică celebrul vis frumos cu parcările la marginea orașului, cu infrastructură de transport în comun care să preia, să ducă... Astea sunt așa, cu trenuri metropolitane, cu nu mai știu eu ce alte... Astea sunt de domeniul OZN-ului câteodată. Adică ele sunt frumoase pe hârtie, sunt frumoase ca propuneri și reprezintă material bun, iată, așa cum spuneai, pentru campaniile electorale. Dar după aia se întâmplă ceva, se întâmplă că nu se face. Se mai trage o dungă pe stradă, se mai face o semaforizare și cam atât. Adică... În rest, Dumnezeu cu mila. Iar în ceea ce privește,
1: iată... Mult promis, puțin livrat.
0: Da, puțin livrat. Iar în ceea ce privește autorizațiile de construcții, toate lucrurile astea care, de-a lungul anilor, despre care s-a tot vorbit, pentru că, iată, sunt oameni care locuiesc în zone în care infrastructura nu că e precară, lipsește cu desăvârșire. Nu vorbim doar de iluminat public, vorbim de o minimă stradă sau, mă rog, iată, canalizare, că tot vorbim mai devreme despre ploaia torențială de vineri. Deci e grav, nu mai vorbim de locuri de parcare absolut necesare pentru orice bloc, de locuințe cu destinație comercială și așa mai departe. Nu mai vorbim despre astea, că deja e altceva. Iată, se fac parklifturi, s-a bifat asta în, știi, în obligație, dar parkliftul ăla nu e funcțional. Bine,
1: deci... Te mai miră ceva?
0: Nu ne miră absolut nimic, pentru că, din nefericire, în continuare suntem deficitari în a colabora. Autoritățile cu oamenii din mediul privat, dar și cu cetățenii simpli, eu cred că aici este problema, colaborăm deficitar, adică niciunul dintre noi nu își îndeplinește obligațiile. Dar, na, ce să-i faci? Bine că avem această posibilitate de a colabora. Ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și revenim.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
7: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: One Track Mind am ascultat, așadar o piesă care nu sună rău, trebuie să recunosc, mi-a adus aminte un pic de Rihanna, vocea artistei, și lucrul acesta, din punctul meu de vedere, nu e rău. Bun, hai să ne uităm puțin... Iată la ce se mai întâmplă în jurul nostru. Pare să că sunt din nou semnale de alarmă. Trăim într-un constant semnal de alarmă de peste tot. Vin, ci că e un semnal de alarmă de această dată pentru guvern. Nici populația nu mai împrumută statul ca înainte. Văleleu, ce s-a întâmplat? Sumele împrumutate de populație guvernului prin programul Fidelis și Tezaur au ajuns la peste 18 miliarde de lei în primele 5 luni ale acestui an, potrivit unor calcule de la profit.ro, în scădere cu peste 22 de miliarde în perioada similară a anului trecut. Păi, eu aș zice că nu e rea voință, dar nu e de unde, cum s-ar spune. Declinul e de aproape 4 miliarde de lei, respectiv aproximativ 17%, într-un context marcat de criză guvernamentală, tensiuni economice și costuri ridicate față de finanțarea pentru stat. De asemenea, trebuie să vă mai spun, dragi ascultători, că în ultimii ani guvernanții au prezentat creșteri constante ale împrumuturilor atrase de la populație ca pe un semnal de încredere în stat și în instrumentele de economisire oferite de Ministerul Finanțelor. Datele din primele 5 luni ale acestui an arată însă o temperare semnificativă a apetitului populației pentru titluri de stat, mai ales în cazul programului Fidelis. El este cel mai afectat de această scădere. Tezaur, celălalt program, a existat mai bine, dar e și el în scădere, pentru că, na, ce să-i faci? V-am spus, nu e de unde și atunci nici oamenii sau sunt mai precauți cu banii, se gândesc mai mult dacă și în ce anume să investească, adică lucrurile sunt un pic mai în zona aceasta de precauție. Bun, ai auzit, da? Tu ți-ai pus banii la Tezaur, la Fidelis, la asta? Zic și eu, na, știi cum e. Ce ai făcut, mă, cu banii?
1: I-am cheltuit.
0: I-am, uite, care bani?
1: Exact.
0: Care bani, care bani? Că, na, știi că nu e. Da, asta este...
1: Și uite, așa mi-ai adus aminte că când s-au mai anunțat consultări, ceva...
0: Ei, s-au mai anunțat. Am văzut ceva, dar nu mai vreau să mai văd nimic.
1: Ai obosit pe subiect, nu?
0: Am obosit de când a început. Am văzut însă o declarație de la... Stai, la cine mai declara? Că știi cum e, că toată lumea declară câte ceva. Aceleași lucruri, vicepremierul de această dată Tanțoș Barna, spune că sunt pe masă varianta unui guvern minoritar sau a unui tehnocrat, în cazul în care este foarte greu să se refacă vechea coaliție. Deci tot aici suntem, nu s-a schimbat absolut nimic. Și ci că alegerile anticipate sunt doar o soluție teoretică, doar Aur ar câștiga cu siguranță din anticipate. Păi da, poate despre asta e vorba și asta avem nevoie, ce să zic. Nu? Cum s-ar spune. Nu ne dorim răul, dar iată asta unde suntem.
1: Asta e realitatea, fotografia momentului.
0: Da, asta e realitatea, clar. Și atunci poate despre asta este vorba. Am înțeles că și domnul Tuma, Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, îl atacă iar pe Ilie Bolojan. Adică dintre astea. Eu,
1: da, încă se gândește, poate planul A mai merge.
0: Da, nu? Da. Ideea este că nu am obosit eu pe subiect, ci am un interes foarte mare. Vreau să văd cum se termină toată masca.

0: parada asta. Dar să tot fie vreo lună și de acum sau o lună?
1: Nu, nu e o lună și,
0: nu? Dar e o lună?
1: Ne apropiem de termenul.
0: Așa, ei, de când vorbim aceleași lucruri, folosind aceleași cuvinte, și atunci îți dai seama că nu mai avem toleranță neapărat ca să auzim din nou și din nou ce scenarii sunt pe masă. Păi da, le știm, le-am știut de la început. Hai, n-am depășit etapa asta? N-am depășit. Consultările au fost. Rezultatele n-au fost. Deci, iată, între timp noi vorbim despre bani.
1: O să vină.
0: O să vină. Sunt
1: bani care nu mai.
0: Bani care nu mai, și chiar revenind, iată, la subiect, foarte mulți analiști economici, oameni mai pricepuți la finanțe decât noi, și am citit și eu despre asta, că na, de unde altundeva, ne spun că există o precauție în piață. Și nu vorbim doar de o precauție a omului simplu, ci și a jucătorilor importanți. În același timp, în perioade de criză, cei care au știut să pună banii deoparte investesc sau achiziționează, pentru că se poate. Prețurile mai stagnează în criză, nu se micșorează semnificativ, dar ai posibilitatea câteva luni cumva să observi că există o stagnare a prețurilor. Și atunci poate e moment prielnic să faci o mișcare. Da, sau poate nu, că știi cum e. Și când ești găină, cum sunt eu, de exemplu, nu faci nicio mișcare. Stai așa și mergi și tu, înainte.
1: Da, e cu din
0: fără păcate, baril, mă, fără lingou.
1: Ce au în mod special acel mușchi dezvoltat antreprenorii, cei care știu să riște sau din asta au reușit să ajungă.
0: Da.
1: Jucători importanți sunt cei care știu să exploateze aceste momente. Da, e cu oareși ce oftică pentru alții care nu au dezvoltat, pentru găini, nu?
0: Da, pentru găini.
1: Da, asta e cu totul altă discuție.
0: Da, în cazul
1: meu tot pe acolo.
0: Da, păi asta zic. Problem. Acum, a avea toleranță la risc, la eșec, e o abilitate fantastică la care și eu visez. Mai fac așa încercări, dar iată, e ceva ce... Atât timp cât nu faci ceva ilegal, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să ne îngrijoreze atât de mult riscul, atât de mult, știi, mai ales dacă e un risc calculat, controlat. Da, știi cum e. Na, nu ne-am născut cu toții antreprenori, nu ne-am născut cu toții în siguranță financiară sau
1: nu
0: de oricare.
1: N-am
0: avut parte de educație, iată. Și noi venim dintr-o zonă în care, dacă greșeai, era nasol pentru că penalizarea era mare, din toate mediile. Și atunci, na, de asta ne e frică, practic, de pedeapsă. 8:32, fără nicio pedeapsă, noi mergem mai departe către muzică, deoarece aici n-avem nicio teamă. Aș zice că n-avem, pentru că, uite, a fost și concert, artist din Belarus, hamă că nu s-a întâmplat nimic, nu s-a lăsat cu altercații. Dar hai să ne întoarcem la muzică.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
6: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Mesaj de conștientizare.

0: Da, Stay the Night de la James Blunt. Noi mai stăm un pic, mai avem așa până ce încheiem și a doua oră de program matinal. E 8:43 de minute și simt așa, Max, că am vorbit despre o grămadă de lucruri până acum. Nu știu,
1: da,
0: tu,
1: da. Cred eu, n-am vorbit despre lucrurile cele mai importante.
0: Care ar fi?
1: Păi, deci, am vorbit de fotbal, am vorbit de, de alea, dar știu, nu calc mai mult în zona asta ca să nu te plictisesc. Deși pentru noi a fost o zi wow, adică un weekend wow. Repet, și gala de kickboxing, promovarea, da, sărbătoarea de pe stadionul Areni a fost absolut excepțională. Dar tot în weekendul ăsta, nu... am avut iarăși o reușită și când spun acest lucru mă gândesc la ceea ce a făcut la Palme d'Or Cristian Mungiu cu filmul Fior.
0: Da, a luat Palme d'Or-ul.
1: Da, adică ce să mai, e cu mega bucurie și, cum să spun, abia aștept să văd filmul. Deja m-a făcut foarte curios, pentru că cred că știi și tu lucrul ăsta, e inspirat dintr-un caz real.
0: Da.
1: De altfel, mai toate filmele românești câștigătoare la tot felul de competiții nu fac altceva decât să prezinte realitatea de la noi și, cum să spun, îi vezi pe occidentale apoi că sunt fascinați de chestiunile astea, știi? Și noi mă uitam așa, spre exemplu, moartea domnului Lăzărescu, nu? Deci era o radiografie atât de dură a unui moment de la noi, din țară, dar, nu știu, părea doar filmat cu camera ascunsă pe alocuri.
0: Da.
1: Repet, abia aștept să văd acest film pentru că, după cum poate știi, poate, nu? E inspirat dintr-un caz real al familiei Bodnariu, da?
0: Doi români care s-au mutat în Norvegia, nu? Parcă asta e topicul din ce știu. Și Sebastian Stan e acolo, a fost acolo alături și de Cristian Mungiu la Cannes, evident, unde, iată, Cristian Mungiu intră în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori Palme d'Or. Printre cineaștii recompensați cu acest premiu se numără Coppola sau Ruben Östlund. Regizorul român a primit primul său Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Și iată,
1: iarăși un film excepțional.
0: Da. Și da. Iată-l din nou prezent pe covorul roșu și înregistrând a doua performanță, ceea ce e absolut senzațional. E o ediție cu... sau, mă rog, a fost o ediție cu o puternică încărcătură politică, marcată de filme istorice care fac ecou epocii noastre, precum și de controverse privind rolul Canal Plus, unul dintre principalii finanțatori ai cinematografiei, aflat în proprietatea miliardarului de extremă dreaptă, Vincent Bolloré. Nu putea lipsi, iată, politicul. Am văzut la noi că asta, dincolo de performanță, de bravo, de reprezentativitate, pentru că Cristian Mungiu, iată, e un regizor român care reprezintă toată cultura aceasta cinematografică și România, până la urmă, cu multă demnitate și, evident, și cu rezultate remarcabile. Pe lângă toate acestea și succesul incontestabil, am văzut tot felul de și alte comentarii. Că ce înseamnă asta? Că e filmul? Că e regizorul? Că de acum o să-l ridicăm în slăvt? Măi, oameni, eu de ce aveam o discuție cu soțul meu? Cât timp să ai în viața asta, liber, ca tu să vezi ceva, o știre, o postare, nu știu ce, și să te gândești să comentezi ceva, nu e o contribuție. E așa un comentariu dintre ăsta pe care oricine poate să-l facă până la urmă, dacă e să apelăm la partea aia noastră, știi, critică, doar să spunem. Adică e la îndemâna oricui să folosească anumite cuvinte și să aibă anumite expresii și să aibă un dinte împotrivă, a orice. Dar cât timp trebuie să ai să faci un astfel de comentariu, după aia să stai să vezi cine are reacții la comentariul pe care l-ai avut, să și răspunzi. Deci tu îți dai seama câte ore ar trebui din viață să petreci făcând lucrul acesta? De ce?
1: În primul și în primul rând, să spunem că până la urmă asta e esența democrației.
0: De acord.
1: Ai acest drept să nu fii de acord cu
0: critic, da. Da, de acord, da, de acord.
1: Dar când duci acest lucru într-o zonă pur și simplu, în opinia mea, dacă mai am dreptul la ea, într-o zonă a ridicolului, bă, n-ai decât. E exact genul de reacție, dacă ții minte, când a ieșit, cum îl cheamă, mă, pe făptura aia.
0: Nu știu. La cine te referi?
1: Care a plecat supărat de la concertul Metallica.
0: Robert Turcescu, nu?
1: Așa,
0: iată, un alt exemplu, știi?
1: Da, adică, bă, ok, înțeleg, oricine are dreptul, mergi, nu-ți place, nu există chestiunea asta. Bă, da, de aici și până să... Uite, de-aia, bă, nu numai că nu m-a interesat opinia lui, dar așa, ca idee. Deci, repet, ai tot dreptul să-ți placă, să nu-ți placă. Dar de ce asemenea făpturi?
0: Pentru că există platformă în care ei și-au regăsit locul. Una e să ai dreptul, alta e cum îți exerciți acest drept. E o diferență. Iar cumul acesta ține exclusiv de sistemul tău de valori, de capacitățile pe care le ai, de ce vrei să lași în lumea aceasta ca o urmă. Dacă vrei să îți aduci contribuția, chiar prin spirit critic o poți face, dar dacă vrei să lași... Iată, cel mai bun exemplu care însumează modul în care unii oameni aleg să lase o urmă este Donald Trump. Deci el are un stil. Da? Alege să aibă acest stil în deplinătatea facultăților mentale. Iată, vrem așa? Ca el sunt atâția și mai mici și mai mari și mai mijlocii.
1: Acum că tu vorbești de ceva, că lăsăm urmă, sunt unii care lasă doar o dâră. Da.
0: Dar nu știu, la o vârstă, mai Max, poate e bine să ai această întrebare și această reflexie. Mai dacă pot să spun ceva bun, spun. Dacă nu, mai bine nu spun. Adică, da, nici eu nu sunt fan, știi cum e, domnul Cristian Mungiu, repet, nu știu, nu sunt atât de atentă la creațiile domniei sale, nici nu mă declar un fan înrăit, pentru că sunt multe lucruri și aspecte din cinematografia românească pe care eu nu le înțeleg. E o apetență la noi pentru o anumită zonă și atunci nu rezonează cu mine. Ăsta e spiritul critic, știi? Dar nu pot să nu remarc, iată că atunci când un om este celebrat și de ce nu, iată, și premiat pentru succesul și munca pe care a depus-o, pentru munca pe care a depus-o, iată, mă bucur pentru el. Bravo lui! Bravo lui! Așa, tot să fie! Tot să fie!
1: Exact!
0: Da, știi cum e, am mai avut discuții și când...
1: Repet, la un moment dat am să văd acest film. Dacă
0: s-ar putea să-ți placă sau nu.
1: Dacă am să-l recomand mai departe, dacă nu o să-mi placă, pur și simplu...
0: Da, asta e, da. Am mai avut discuții de genul acesta atunci când David Popovici și-a luat mașină. Din banii lui, știi, munciți de el, plătitor de taxe și el copil, și-a luat și el o mașină, care și-a vrut el, a vrut mușchiul lui să aibă o mașină, dintre aia. Știi, am avut discuția asta, că în spațiul public au, măi.
1: Păi, da, de ce, da, el, care exemplu, care...
0: Păi, da,
1: și atunci, dacă țin minte că acest lucru am zis, măi, dar dacă nu acum, când?
0: Da, absolut, dar nu, deci adică... nu contează, măi, Max, știi, dacă sunt banii lui, munciți de el, de ce să nu-și ia omul ce vrea el să-și ia? Adică, nu, trebuie să ne întrebe pe noi ceilalți ce-mi dați voie să-mi iau.
1: Să-i dăm voie.
0: Da. Mai, eu cred că avem prea mult timp. Asta e concluzia mea. Prea mult timp și asta este. Timp mai avem puțin până la fix, atunci când avem grupaj de știri. Ne reauzim după ora 9.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
2: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
2: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! CFR Călători va introduce în perioada 12-13 iunie 6-7 septembrie 2026 programul estival Trenurile Soarelui, prin care turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe către litoralul Mării Negre din mai multe regiuni ale țării, inclusiv din Iași. În sezonul de vară vor circula zilnic 60 de trenuri directe către litoral, dintre care 28 sunt suplimentare față de mersul obișnuit. Programul include câte 30 de trenuri pe sens. Pentru zona Moldovei, una dintre principalele noutăți este menținerea legăturilor directe spre litoral din Iași, fără necesitatea schimbării trenului în București. Garniturile vor avea opriri intermediare în mai multe stații de pe traseu și vor asigura inclusiv conexiuni spre delta Dunării prin relația către Tulcea via Medgidia. Compania susține că pe magistrala București-Constanța, trenurile vor circula în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este estimată la aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și 2 ore și 20 de minute pentru Interregio. Târguri de meșteșuguri, spectacole folclorice și ateliere recreative pentru copii aflați în vacanță sunt câteva dintre evenimentele care vor fi organizate în perioada următoare de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Calendarul diversificat pentru întregul an urmează să fie supus dezbaterii și votului final în ședința Consiliului Local Pașcani din data de 29 mai, bugetul total propus pentru aceste activități fiind de peste 400.000 de lei. Toate cele 26 de manifestări culturale cuprinse în program vor fi finanțate integral din bugetul instituției. Pe lângă divertisment, autoritățile locale își propun să ofere o rampă de lansare pentru tinerii artiști din municipiu, promovând trupele de teatru, fanfara și ansamblurile folclorice proprii. Președintele american Donald Trump a afirmat ieri că oscilează între încheierea unui acord cu Iranul și reluarea ostilităților, adăugând că analizează un proiect de acord împreună cu consilierii săi, dar s-a arătat oarecum mulțumit de progrese. Fie ajungem la un acord bun, fie îi arunc în aer, a declarat Trump, estimând că există șanse egale pentru oricare dintre aceste două variante, adică un acord sau reluarea războiului. Potrivit presei americane, cea mai recentă propunere de proiect de acord ar include redeschiderea strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene aflate în bănci din străinătate și continuarea negocierilor pentru încă 30 de zile. Voi semna un acord numai dacă obținem tot ce vrem, a afirmat Trump, insistând că un astfel de acord trebuie să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară și să prevadă că uraniul înalt îmbogățit iranian va fi gestionat în mod satisfăcător. Teheranul a confirmat de asemenea o apropiere a pozițiilor, dar s-a abținut să afirme că un acord ar fi iminent și a susținut că problema dosarului nuclear iranian ar urma să fie negociată abia într-o etapă ulterioară. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: piesa lui Robbie Williams, făcută de Disla într-un ritm așa mai alert, pentru că piesa Fearless sună așa un pic mai lent, așa, și e de feeling, de stare, de... Mi-a plăcut foarte mult piesa aceasta, îmi place și această variantă și iată ne ajungi în ultima oră de program matinal. Bună dimineața, cum s-ar spune!
1: Bună dimineața dumneavoastră și invitaților dumneavoastră!
0: Așa să fie, așa să fie, măi! Ce fac invitații? Mai ales cei nepoftiți.
1: Ce să fac? Păi aia e, când sunt și nepoftiți, lucrurile se complică. Dar când mai auzi, eu titlul inițial l-am văzut așa, că au sunat la 112,
0: da.
1: Niște unii când au avut parte de un musafir nepoftit, și cei la 112 au răspuns: doamne, nu-i treaba noastră, sunați poliția locală. Măi, pe mine mă pune într-o imposibilitate de a înțelege lucrurile. Adică eu nu mă gândesc că în asemenea situații, mai ales după ce ne-am mai fript odată noi aici în România, dacă ții minte apelul sfâșietor al Alexandre Măceșanu,
0: da,
1: la 112, și cum s-au derulat lucrurile, eu mă gândeam că nu se mai poate întâmpla a doua oară. Adică, știi, sunt la 112, bă, chit că n-o fi răspunsul, soluția acolo, dar până la momentul în care îți dai seama că e o glumă proastă sau chiar și o glumă proastă, probabil trebuie tratată cu maximă seriozitate. Iar dacă ulterior se dovedește a fi o glumă proastă, evident, vine și amenda de rigoare.
0: Da, da, da, există, da? Și repercusiune, da.
1: Și știm foarte... Dar, deci... a sunat la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu e urgență și să nu mai sune la ei.
0: Da, și să sune la poliția locală
1: din Poiana Brașov.
0: Da, da.
1: E vorba de, ca să dăm și context ca să se înțeleagă, invitatul de care vorbeam era un urs.
0: Da. Un ursuleț.
1: Doamne, o mogâldeață. Asta e pur le connaisseur. Bă, nu-i posibil, n-ai voie așa ceva.
0: În imaginile care au apărut și pe internet, surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum ursul urcă scările hotelului, forțează o ușă. Personalul unității de cazare susține că operatorii poliției ar fi refuzat intervenția de urgență, astfel angajații au fost nevoiți să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii. Cităm, a sunat colegul la 112 și s-a spus că un urs în hotel nu e o urgență și să nu mai sune la ei și că trebuie anunțată poliția din Poiana Brașov. Noi am stat de pază noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Stafful a renunțat la un moment dat, dezamăgit că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană, au relatat angajații, potrivit Brașov Știri. Da, măi, nu știu, acum... N-o fi o urgență asta? Încep și eu să mă întreb,
1: Eu
0: știi?
1: Înțeleg că nici poliția probabil nu avea toate cele necesare pentru asemenea intervenție. Că nu au fost pregătiți pentru așa ceva. Că nu sunt...
0: Da, serviciul 112...
1: Nu sunt
0: 112.
1: Cei mai în măsură pentru asemenea intervenție.
0: Da, nu știu, serviciul ăsta, 112, nu funcționează în felul următor, te conectează cu celelalte structuri care să intervină în urgența pe care o ai, în cazul de față poliție și, evident, cineva de la control animal, nu? Adică cineva de acolo, nu știu cum se numește, zic
1: și eu. Nu este și poliția animalelor?
0: Nu știu, habar n-am mai, Max, că iată, dar uite...
1: Deci...
0: Mai ales în Brașov, da, unde asemenea structuri sunt mai mult decât bine puse la punct, pentru că nu e așa, nu e primul urs și nu o fi nici ultimul. Dar, na, oricât am extins noi vânătoarea și toate celelalte lucruri, că doar asta putem să facem,
1: ei,
0: pare
1: să. Aia e că nu prea s-a făcut ceea ce trebuie în ultimii ani și drept dovadă. Iar în momentul de față suntem aproape la un pas de o dramă. Adică dacă s-a ajuns la nivelul ăsta în care îți intră ursul peste tine în casă, în cazul de fapt slash hotel, dăm voie să spun că lucrurile au luat o razna, cel puțin din punctul meu de vedere. Faptul că o tot lălăim din punctul ăsta de vedere și nu se iau măsurile corespunzătoare, nu suntem la mare distanță de o tragedie. Sper să nu am dreptate.
0: Da, pentru că, iată, cei care sunt angajați ai unității de cazare susțin că prezența urșilor a devenit o obișnuință periculoasă. Atenție, contribuția noastră este semnificativă, da? În sensul că noi am și construit și ne-am și deplasat pentru că, na, suntem mulți și avem nevoie și în spațiul lor, da? În habitatul lor natural. Așadar, pe lângă ce fac ei, apropo de înmulțirea necontrolată, suntem și noi responsabili, apropo de a împărți această responsabilitate. Dar angajații acestei unități de cazare spun că deja e de speriat dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, că și le este frică. Turiștii care mai veneau până acum spun că nu mai riscă să vină cu copiii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut, e deja alertă maximă. Mai ales când, iată, sunt și la 112 și vezi că nu poți să primești ajutor. Acum nu știm poziția celor de la 112, de asta spun, poate, cine știe, au o listă cu acele urgențe, nu? Cine e, ce e catalogat ca și urgențe. În mintea mea, teoretic vorbind, serviciul acesta, 112, conectează persoana care este în pericol cu acele instituții responsabile de pericolul în care este. Așa mă gândesc eu că ar trebui funcționat. Dar, în fine, nu știu.
1: Ne mai punând încă o chestiune foarte în discuțiune, pentru că probabil ai primit și tu mesaje de alea de tip RO alert, care sunt oarecum așa conexe.
0: Da.
1: Ori în momentul în care, dacă tot a fost sesizat prin apel la 112, vii măcar cu o confirmare, nu? Și vine un alt mesaj care se împarte pe arealul respectiv.
0: Da.
1: De asta mă frapează discuția, doamne, nu-i treaba noastră. Bun, nu a fost chiar așa, nu-i treaba noastră, dar nici nu am sesizat din cele care sunt reclamate de angajații de la respectivul hotel că ar fi existat o disponibilitate și o cooperare, măcar verbală, între cei de la 112 și din PA. E așa, așteptăm
0: și reacția. Da. Așteptăm, iată, și asta a nu se înțelege că noi, iată, acuzăm și arătăm cu degetul un serviciu care este absolut fantastic.
1: Nu
0: vreau doar să facem această mențiune. E un serviciu de care avem nevoie, un serviciu care funcționează. Nu e un serviciu pe care l-am inventat noi, ci e pe modelul altor state mai dezvoltate. Mă bucur că îl avem. El poate face diferența între viață și moarte de foarte multe ori. E un serviciu de care se abuzează, într-adevăr, asta apropo de noi, și ar trebui să fim responsabili și să îl apelăm atunci când, într-adevăr, suntem în cazuri de urgență. E un serviciu care e făcut și susținut de oameni și atunci greșelile sunt, într-adevăr, inevitabile, dar poate ar trebui să mai depășim anumite greșeli dintre astea care pot fi totuși, cum să zic, care n-ar trebui să existe, știi? Iată, ai amintit și tu de o tragedie și au mai fost tot felul de astfel de exemple. Da, complicat subiectul. Bun, acesta, iar cu urșii...
1: Și vorba ta, noi nu acuzăm, nu spunem, și ar fi păcat să nu mai facem o precizare. Aceste cazuri, da, într-adevăr sunt dureroase, nu ne-am dorit să se mai întâmple, dar dacă întoarcem piramida sau întoarcem pe
0: sunt partea și izolate,
1: altă,
0: da.
1: Vedem că de fapt cu ajutorul și în coordonarea celor care se ocupă acest serviciu 112, acest număr, sunt foarte multe vieți salvate, sunt foarte multe lucruri bune pe care le putem trece în dreptul lor. Din păcate, mai sunt și asemenea situații și ar fi nedrept față de cei implicați să nu le prezentăm.
0: Și apropo de urși, mesaje RO alert după apariția unor urși în Piatra Neamț, Farcașa și Bicaz Chei. Da? A fost un astfel de mesaj sau mesaje, că sunt mai multe zone. Inspectoratul pentru situații de urgență ISU Neamț a transmis în noaptea de duminică spre luni 3 mesaje RO alert după apariția unor urși în proximitatea unor gospodării, transmite Agerpres. Prima alertă a vizat prezența unui urs în satul Bicaz Chei, în zona Tarabelor, da? Deci acolo de unde ne luăm noi tot felul de lucruri. Iar la scurtă vreme a fost emis un nou mesaj RoAlert prin care era semnalată prezența animalului în satul Farcașa. Iar aproape de miezul nopții și locuitorii din cartierul Sarata, municipiul Piatra Neamț, au fost înștiințați că un urs se află în zona străzii Humărei. Deci, cam asta s-a întâmplat. Vedeți, urșii au ieșit din habitație, gata, de mult, așa, și vor să se împrietenească cu noi. Noi nu prea vrem și bine că nu vrem, că mai degrabă să nu ne împrietenim chiar totuși cu ursul, că cine știe ce se întâmplă. 9 și 22 de minute, ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevi

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
8: Viva FM.

0: pare interesantă, mai ales că Madonna dovedește încă o dată că vârsta nu are nimic împotriva ei, cum s-ar spune, ci dimpotrivă, iată, e un artist și mai bine definit și mai, putem să spunem, mai complex? Hai că putem să spunem, mai ales în cazul Madonei. Jumătatea orei nouă, dragi ascultători, am vorbit despre urși, am vorbit despre musafiri neașteptați și neinvitați.
1: Nepoftiți.
0: Am vrut noi să vorbim și despre politica românească, dar tot acolo suntem și n-are sens. Voiam doar să vă spun că ciocolata adevărată revine pe rafturi. După subiecte așa grele, am zis eu, ia mai să vedem ceva mai ușurel, că tot am stat în fața raftului cu ciocolată în weekend, căutând o ciocolată. Inițial gândul meu s-a dus înspre ciocolata bună, nu? Cu 90% cacao sau mai știu ce. De-aia mi-am luat o ciocolată din copilăria mea, care n-are... care n-are și atât.
1: Care era din copilărie, n-avea.
0: Care n-avea. Dar ce bună a fost, mamă, mamă. Ciocolata adevărată revine pe rafturi în marile companii.
1: Când ai făcut ultima oară o ciocolată de casă?
0: Niciodată. Răspunsul ultima oară, niciodată. Am făcut ceva ciocolata bebelușului în urmă cu mai mulți ani, pentru bebeluș, cum s-ar spune. Banană și ceva pudră de nu știu ce. Stai, cum se numea? E o plântuță dintre asta. Cică natural. Am aflat și eu despre asta.
1: Mamă, ce bună era ciocolata aia care o făceam. Și mai puneam, n-aveam alune, puneam nucă.
0: Frumos, bravo, bravo. Tu când ai făcut ultima oară?
1: Ei, eu acum 30 de ani, cred.
0: Mai înțelegem că, iată, prețul cacao, la cacao crește.
1: A scăzut,
0: mă scuzați, s-a prăbușit prețul la cacao.
1: A avut un record istoric, anul trecut sau nu știu când. Nu, la finele lui 2024, văd în articolul de pe știri pe surse.
0: Așa, da, prețurile au atins niveluri istorice după ce recoltele din Coasta de Fildeș și Ghana, cele mai importante țări producătoare, au fost afectate de condițiile meteo și de boli care au compromis culturile. Iată că în ultimii 2 ani multe companii au fost obligate să reducă proporția de cacao din produse pentru a face față acestei explozii. Acum însă contextul pieței s-a schimbat radical, iar producătorii pregătesc revenirea la formulele originale, deci mai multă ciocolată cu cacao de asta, 90% sau cât o fi. Care e ăla bun? Care e procentul ăla bun? Nu știm, nu? Nici eu nu știu.
1: Țin minte că luam o cutie de lapte praf.
0: Așa.
1: Era prin ingredient. După aia câte ceva din celelalte.
0: Am înțeles. Mai na, dragi ascultători, nu vă gândiți că prețul la ciocolată se va înjumătăți de mâine sau, mă rog, de... Nu, e o stabilizare. Unele prețuri, sau mai toate, aș îndrăzni eu să spun, fără a avea pretenția că am și dreptate, mai toate prețurile vor rămâne la acest nivel. Indiferent de criză, de context, de nu știu ce, noi nu vom înregistra scăderi semnificative. Cam pe aici suntem. Cam pe aici suntem și va trebui să ne obișnim cu realitatea și să sperăm că nu vor mai crește. Cam aici e speranța. Dar în rest, cam asta e. Da, bine, deci vom mânca ciocolată sănătoasă sau pe modelul lui Max, faceți acasă, dacă vreți. Dacă nu, eu am să caut. Da, de
1: nu
0: fapt...
1: mă întrebați rețeta, că nu o știu.
0: E, sigur, dacă tastați ciocolată de casă, veți găsi, iată, tot felul de rețete. Iar dacă tastați ciocolata bebelușului, veți ști și ce am făcut eu la un moment dat în viața asta. O dată, de două ori, cred. Da. Bine, hai să ne întâlnim cu Anatolie Primakov și fake news în cele ce urmează. Imediat avem și Back in Time și încheiem această ediție.
2: Fake News cu Anatolie Primakov.
3: Limba română s-a îmbogățit cu o nouă expresie de acolo de unde ne așteptam mai puțin. Adică nu se mai spune te grăbești ca mireasa la pat, ci te grăbești ca grindenii și olguții la moțiune. Diferența este că în al doilea caz, habar n-au cum să finalizeze. În nicio limbă.
4: La discriminațiuni directe, indirecte, le segregațiuni sur le marche du tramvai sont les principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes.
3: Dacă tot l-au dat jos pe Mono sprâncenat și nu se pot hotărî în privința unui premier, le propunem noi un nume puternic. Mai ales că respectivul este mereu disponibil pentru a reveni la Ciolan, după un stagiu la Rahova și o scurtă trecere prin bucătărie. Să vezi atunci bătaie cu statul paralel.
5: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frica lor?
3: Botoșănenii sunt extrem de mândri, deoarece orașul lor este primul din țară care testează un sistem inovator pentru siguranța pietonilor. Este vorba despre treceri de pietoni marcate cu laser, o tehnologie modernă menită să crească vizibilitatea zebrelor. Practic, aparatul proiectează linii luminoase pe carosabil, astfel încât șoferii să observe mai ușor zona de traversare și să reducă viteza din timp. Ce să mai? Până și Darth Vader ar respira mai greu dacă ar vedea tehnologia asta laser. Dar stați, mai avem o remarcă. Dacă se ia curentul electric, ce va fi? Vă spunem noi, Botoșaniul va fi primul oraș din istoria modernă fără treceri de pietoni.
6: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora.
2: Rubrica pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Mai, ce ritmuri și câtă muzică și muzicalitate este aici, încât parcă ziua și săptămâna implicit au început foarte bine. Da, am vorbit despre urși, am vorbit despre oameni care N-am vorbit despre, dar ce mai fac pârșii? Era o problemă cu pârșii, nu? La un moment dat.
1: A fost în istoria recentă, nu?
0: Da, am vorbit noi la radio despre că așa am aflat și eu că există, că altfel rămâneam așa, în necunoștință de cauză. Aflu multe lucruri la radio, ceea ce nu-i rău. E foarte bine. N-am vorbit despre Trump, n-am vorbit despre Putin, n-am vorbit despre atacurile asupra Ucrainei, atacuri care intră în crime de război pentru că s-au folosit niște rachete îngrozitoare. N-am vorbit despre astea, dragi ascultători. Ele există, da? Aceste știri, aceste fapte, aceste evenimente există în jurul nostru. Nu le dăm la o parte. Dar atât timp cât putem uneori să alegem și altceva, o facem. Și iată, încheiem cu muzică bună. Că altfel, cum să încheiem decât așa, astfel încât să avem și noi măcar un neuron funcțional în această săptămână. Aș mai spune doar atât că Nicușor Dan pregătește o nominalizare de etapă pentru funcția de premier. Să-i dorim succes domnului președinte, ce să facă și domnia sa în acest context. Să nominalizeze, că altfel... Da, atât am avut eu de spus. Doar dacă mai ai tu ceva...
1: Nu, mai gata, eu sunt pe modul chill. În momentul de față aștept să apare știrile și lucrurile importante din această săptămână, pentru că încetul cu încetul ne întoarcem la muncă. E o săptămână mai altfel, încheiem practic luna mai cu această ocazie, iar luna iunie o începem cu păuzică, nu?
0: Da, da. Aia, păuzică sărbătorică, de astea.
1: Cu mincioare să fim, că le rezolvăm și le punem la punct pe toate.
0: Așa este. Vă lăsăm cu o piesă care sună foarte bine din punctul meu de vedere. Mie personal îmi place tare mult. Vine de la Jimmy Somerville, To Love Somebody. E o piesă apărută în 1990, dar să știți că face parte de pe un album de single-uri, o colecție 1984-1990. Deci cumva, nu se știe exact când a fost scrisă, dar a fost în atenția noastră atunci, în 1990. Și Jimmy Somerville a făcut o treabă foarte bună, mai ales că piesa aparține celor de la Bee Gees. Și atunci, vă dați seama, e un cover căruia i-a făcut cinste Jimmy Somerville. O ascultăm în cele ce urmează, mâine vă las pe mâini bune, pentru că Max vă ține companie și sunt absolut convinsă că va face o treabă excepțională, iar joi și vineri îl lăsăm să se odihnească și să se distreze după caz și după fapte și ne reauzim pe frecvențele Viva FM. O săptămână minunată și să ne auzim cu bine!
1: Toate bune, pa, pa!
0: Pa, pa!

0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a drumului care leagă zona Capăt-Cuc de șoseaua de centură a municipiului Iași ar putea intra în etapa de execuție în această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Investiția este estimată la aproximativ 12 milioane de euro, iar pentru realizarea lucrărilor au fost depuse 10 oferte din partea firmelor interesate. Potrivit autorităților județene, procedura de evaluare este în desfășurare, urmând ca după desemnarea câștigătorului și soluționarea eventualelor contestații să fie semnat contractul de execuție. Conform calendarului stabilit, proiectul prevede 6 luni pentru realizarea documentației tehnice și alte 6 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor, inclusiv relocarea utilităților. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a declarat că există speranța ca lucrările să înceapă până la finalul anului și să fie finalizate într-un termen cât mai scurt. El a precizat că finanțarea investiției este deja asigurată printr-un împrumut contractat de administrația județeană de la o instituție financiară. Bancară. Modernizarea tronsonului este considerată una dintre investițiile importante pentru fluidizarea traficului în zona de sud a municipiului Iași și pentru îmbunătățirea conexiunii cu centura orașului. Mii de persoane au vizitat sâmbătă seară muzeele din Iași în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Accesul gratuit a atras un public numeros în principalele instituții culturale ale orașului. Cea mai mare atracție a fost sculptura Cap de Copil, semnată de Constantin Brâncuș și expusă în premieră la Iași. Vizitatorii au așteptat la cozi care s-au întins pe câteva sute de metri pentru a vedea una dintre cele mai valoroase lucrări ale marelui sculptor român. În holul Muzeului de Artă a fost prezentat și un slideshow digital semnat de artistul Florin Grigoraș, creat special pentru această ediție a evenimentului. Publicul a fost atras și de expoziția MuzeArt, bazată pe tehnologie de realitate augmentată, care oferă explicații interactive despre obiectele de patrimoniu din cadrul Muzeului Etnografic al Moldovei. Interes ridicat s-a înregistrat și la Muzeul Unirii, unde vizitatorii au putut vedea expoziția de pictură Tăcerea dintre chipuri, semnată de artistul Sebastian Frost. La Muzeul Memorial Mihail Cogălnicianu, publicul a fost întâmpinat de holograma marelui om politic și de un recital de canto susținut de masteranzi ai Universității Naționale de Arte George Enescu Iași. Aglomerația a fost și la Muzeul Poni Cernătescu, unde sute de vizitatori au venit să descopere casa memorială și celebra peșteră artificială din grădină. Interes ridicat s-a înregistrat și la muzeile din cadrul Muzeului Literaturii Române Iași, dar și la Ateneul Național din Iași, instituții care s-au alăturat ediției din acest an a Nopții Muzeelor. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Isfan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțate anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

ca asta să încep cu o mare veste. Doar în această săptămână nu e primăvară, fix peste o săptămână vine vara și parcă se schimbă un pic perspectiva asupra lucrurilor. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și fix 10 minute.

Serios, chiar nu e niciun dubiu, e sigur că peste fix o săptămână e vară și deja se văd costumațiile specifice pe străzi. Am văzut o grămadă de șlapi prin orașe. Dacă ți-ai făcut planuri pentru vacanță, poate e important să știi că nu poți purta șlapi peste tot. În multe locuri din Europa, purtarea șlapilor este interzisă pentru siguranță sau pentru protocol, iar încălcarea regulilor poate atrage amenzi mari. În Italia, Parcul Național Cinque Terre interzice acești papuși pe traseele montane încă din 2019, fiind acordate amenzi de până la 2500 de euro pentru nerespectarea măsurii. Grecia, Croația, Spania, Franța, Portugalia și multe alte state au de asemenea locuri în care interzic acest tip de încălțăminte, sau mă rog, descălțăminte, dacă îmi permit să inventez un cuvânt. În mai multe țări europene, purtarea șlapilor la volan, de exemplu, poate aduce sancțiuni severe. În Spania, poliția rutieră poate impune o amendă de până la 200 de euro dacă consideră că încălțămintea compromite siguranța șoferului. Restricții similare există și în Grecia, unde amenda poate ajunge la 100 de euro. În Franța, sancțiunea poate fi de până la 375 de euro și în anumite regiuni din Portugalia, la fel, poți primi amendă dacă ești prins conducând în șlapi. Restaurantele de lux, barurile exclusiviste și chiar unele atracții culturale, cum ar fi faimoasa Scala din Milano, interzic accesul persoanelor care poartă ținute considerate neadecvate, inclusiv încălțăminte de plajă. Deci, informează-te dacă vrei să-ți protejezi bugetul și dacă vrei să mergi în toate locurile în care ți-ai propus să mergi și să poți și intra, să ai parte de spectacolele, de experiențele pe care ți le-ai propus, trebuie să ai și ținuta potrivită. 10 și aproape 20 de minute, bună dimineața!

0: chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Viva FM.

0: sezon cald. Ia spune. Ei, bine, da, e adevărat. Vorbim despre urși tot anul, dar vara parcă un pic mai mult. Urșii se plimbă ca în pădure pe străzile din Azuga, iar localnicii și turiștii sunt deja disperați. Se pot întâlni cu animalele sălbatice chiar și în timpul zilei. Adică nu mai e problema că noaptea au ieșit urși și la nu știu ce gunoi să caute de mâncare. Nu, pur și simplu și ziua și noaptea și pe oriunde în Azuga poți să... Ai un randevu cu un urs. Primăria a convocat deja o comisie specială și pregătește măsuri pentru îndepărtarea urșilor din zonele locuite. Faptul că vedem zilnic 3, 4, 5 exemplare în localitate, este clar că numărul de urși din pădure a crescut foarte mult. Exemplarele mari le alungă pe cele mai mici către zonele populate de oameni în căutare de hrană. Există un act normativ care împuternicește autoritățile locale să coordoneze o echipă de intervenție. Prima intervenție presupune alungarea cu ajutorul acestei echipe. În ce direcție să-l alungi din mijlocul orașului fără a-l provoca și fără a-l determina să devină mai agresiv? Se întreabă retoric primarul orașului Azuga, Adrian Porcaru. Problema cu urșii e că sunt prezenți și în alte stațiuni de pe Valea Prahovei. În Predeal, în Bușteni sau în Sinaia te poți întâlni cu ursul iarăși oricând. Și nu e doar că pe Valea Prahovei au apărut urși, acolo unde sunt foarte multe păduri, unde e zonă de munte, unde poate că ar însemna un soi de normalitate, mă rog, dacă mi-e permisă exprimarea în halul ăsta. Dar au apărut urși foarte aproape de orașe care nu au avut niciodată o astfel de problemă. Anul trecut, poate că ți-amintești, în Vaslui a fost o alertă care anunța prezența unui urs la marginea unei păduri din apropiere. Acum vreo 2 ani, cred că prin Dobrovăț, în Iași, la fel, se semnala prezența unui urs. Deci, na, aceste animale sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai aproape de noi în România. 10 și aproape 34 de minute. Bună dimineața!
1: Cunoști tenule, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.

la această oră, mă rog, dacă va vrea telefonul meu să se deschidă, îți vei spune că la această oră sunt peste tot în zona Moldovei peste 20 de grade Celsius. 21 de grade se înregistrează acum la Piatra Neamț, cerul este înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, 15 grade minima. Pentru mâine la Piatra Neamț se anunță 28 de grade, pentru miercuri 29 de grade Celsius, joi vor fi doar 19 grade. 22 de grade Celsius se înregistrează la Rădăuți, cerul este în mare parte înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 15 grade minima. Pentru marți și miercuri se anunță câte 27 de grade, miercuri s-ar putea să și plouă, sunt 59% șanse să plouă, iar joi vor fi doar 18 grade Celsius la Rădăuți. 22 de grade sunt acum și la Fălticeni, cerul este în mare parte înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, 28 de grade maxima de mâine, 29 de grade maxima de miercuri, dar joi și la Fălticeni vor fi doar 19 grade Celsius. La Botoșani acum 22 de grade, cer înnorat, 26 de grade maxima de astăzi. Pentru marți și miercuri sunt anunțate la Botoșani 29 de grade, miercuri sunt șanse și să plouă pentru că sunt 48% șanse să se producă precipitații, iar joi în ziua cea mai rece a săptămânii din zona noastră a Moldovei, joi la Botoșani vor fi 21 de grade Celsius. 22 de grade sunt acum și la Suceava, cerul este în mare parte înnorat, 24 de grade este maxima de astăzi, 15 grade minima. Pentru mâine la Suceava sunt anunțate 27 de grade, pentru miercuri 28 cu 54% șanse să plouă, iar pentru joi la Suceava sunt anunțate doar 19 grade Celsius. Cel mai cald în zona Moldovei acum este la Iași, sunt 23 de grade, cerul este înnorat, 29 de grade este maxima de astăzi. Pentru mâine la Iași sunt anunțate 28 de grade, iar pentru miercuri avem deja prima dată, prima temperatură de 30 de grade preconizată de meteorologi. Joi, în cea mai rece zi a săptămânii, 20 de grade, deci o să ai mare grijă că diferența de temperatură între miercuri și joi va fi cam de 10 grade peste tot în zona noastră. S-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute la ora 11, fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
4: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat duminică la împlinirea 151 de ani de la înființarea PNL că România nu poate fi modernizată cu 15% în Parlament. E nevoie de reorganizarea partidului, de a-l deschide către oamenii valoroși care lucrează în țară și care vor un stat eficient și instituții unde nu sunt tolerate toate privilegiile, a spus Bolojan. Președintele PNL s-a declarat convins că, premiind oamenii care sunt repere pentru comunitățile lor, liberalii vor putea convinge mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele puternice de încredere. Vicepremierul Țancoș Barna a declarat duminică că programul SAFE ar putea fi aprobat în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate. Săptămâna trecută, comisarul european pentru buget, Poatre Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 de miliarde de euro pentru apărare și industria de armament. Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condițiile avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare. Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității. Echipajul de patru rame feminin, format din Ana Maria Bordac, Alexandra Daria Crăciun, Anca Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica, a câștigat duminică medalie de aur la campionatele europene canotaj pentru juniori de la Brandenburg, Germania. Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin, format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a câștigat medalia de argint. Aceasta a fost obținută și de echipajul de dublu rame masculin, format din Radu Andrei Ienescu și Dumitru Cristian Pascari. Medalia de bronz a fost obținută de echipajul de patru vâsle feminin, format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodor Biță și Daria Elena Maximiuc. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Isfan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțat anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

25 mai 2026. În weekend s-a vorbit mult despre filmul românesc, pentru că Mungiu a luat Palm d'Orul pentru a doua oară. Am înțeles că 4-3-2 e pe un canal din ăsta, dar cred că pot să-i zic și numele, e pe HBO Max. Și mai sunt acolo câteva filme românești care au fost premiate. Fjord deocamdată nu poate fi văzut pe niciun canal de streaming. Am înțeles că poate din toamnă va intra în cinematografe sau, mă rog, se va încerca distribuirea lui. Dar vestea cea mai bună e că s-ar putea să primim și o nominalizare la Oscar. Măcar o nominalizare. Ar fi drăguț, nu? Enrique Iglesias și Pitbull, I Like It, asculți acum pe frecvențele noastre. Bună dimineața!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
5: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook
4: Casa Grătarului la Papas.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

să-ți vorbesc la ora asta. Vrei să-ți schimbi automobilul? Are prea mulți kilometri, a început să aibă probleme sau pur și simplu vrei ceva nou? 10.000 de euro în 2016 nu înseamnă același lucru cu 10.000 de euro în 2026. Între timp au crescut salariile, inflația, cursul euro și costurile de producție. Dacă în 2016 cu 10.000 de euro puteai să-ți iei o mașină, în 2026 nu prea. Dacia Logan era acum 10 ani una dintre ultimele mașini noi cu adevărat ieftine. Versiunea de bază pornea de la aproximativ 6.950 de euro, iar în 2026 Logan Facelift pornește de la 14.950 de euro. Dacă e să transformăm prețul în lei, Loganul este cu aproximativ 151% mai scump decât acum 10 ani. E adevărat că prețul ar trebui comparat și cu puterea de cumpărare mai mare în 2026 și mai sunt exemple. Un Volkswagen Golf a devenit aproape de două ori mai scump în lei decât în urmă cu 10 ani, iar un BMW seria 5 e cu 40% mai scump, însă, bineînțeles, acest procent, chiar dacă e mai mic, are o valoare mai mare decât la alte automobile. Dacă întrebarea este oare trebuie să-mi cumpăr un auto automobil nou, eu îți propun o altă întrebare pe care să ți-o adresezi. Pentru ce lucruri merită să muncești în viață? Pentru o mașină nou-nouță care să coste o căruță de bani și după foarte puțină vreme să-și piardă valoarea sau pentru alte lucruri? Care

0: răspunsul tău.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

pe 42 de minute. Urmează Calvin Harris și Rihanna, This Is What You Came For. E un cântec de prin 2016. Pare foarte actual. N-aș fi zis dacă n-aș avea această memorie externă care se numește programul de pe care îți rulez cântecele. Calvin Harris, deci, și Rihanna pe frecvențele noastre la ora 11 și aproape 43 de minute. Eu revin imediat cu date meteo.

date meteo, mi-respect această promisiune. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo astăzi, iar la această oră în zona noastră se înregistrează următoarele temperaturi. Sunt 22 de grade Celsius la Rădăuți și Piatra Neamț, 23 de grade se înregistrează acum la Fălticeni, Suceava și Iași. Și cel mai cald în zona Moldovei acum este la Botoșani, sunt 24 de grade Celsius. Mâine va fi un pic mai cald decât astăzi, miercuri va fi cea mai caldă zi a săptămânii cu maxime de până la 30 de grade Celsius. La Iași sunt anunțate 30 de grade pentru marți, iar pentru miercuri, iartă-mă, iar ziua de joi va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu temperaturi în medie cu 10 grade mai scăzute decât cele anunțate pentru miercuri. Sper că am fost coerentă în ce am zis. Adică va fi cald până miercuri inclusiv și miercuri va fi o zi aproape caniculară. De joi încolo iar se mai răcorește un pic și încep temperaturile să crească din nou de vineri. 11 și aproape 49 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra, în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectul de modernizare și extindere la 4 benzi a drumului care leagă zona Capăt-Cuc de șoseaua de centură a municipiului Iași ar putea intra în etapa de execuție în această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Investiția este estimată la aproximativ 12 milioane de euro, iar pentru realizarea lucrărilor au fost depuse 10 oferte din partea firmelor interesate. Potrivit autorităților județene, procedura de evaluare este în desfășurare, urmând ca după desemnarea câștigătorului și soluționarea eventualelor contestații să fie semnat contractul de execuție. Conform calendarului stabilit, proiectul prevede 6 luni pentru realizarea documentației tehnice și alte 6 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor, inclusiv relocarea utilităților. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a declarat că există speranța ca lucrările să înceapă până la finalul anului și să fie finalizate într-un termen cât mai scurt. El a precizat că finanțarea investiției este deja asigurată printr-un împrumut contractat de administrația județeană de la o instituție financiară. Bancară. Modernizarea tronsonului este considerată una dintre investițiile importante pentru fluidizarea traficului în zona de sud a municipiului Iași și pentru îmbunătățirea conexiunii cu centura orașului. Mii de persoane au vizitat sâmbătă seară muzeele din Iași în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Accesul gratuit a atras un public numeros în principalele instituții culturale ale orașului. Cea mai mare atracție a fost sculptura Cap de Copil, semnată de Constantin Brâncuș și expusă în premieră la Iași. Vizitatorii au așteptat la cozi care s-au întins pe câteva sute de metri pentru a vedea una dintre cele mai valoroase lucrări ale marelui sculptor român. În holul Muzeului de Artă a fost prezentat și un slideshow digital semnat de artistul Florin Grigoraș, creat special pentru această ediție a evenimentului. Publicul a fost atras și de expoziția MuzeAr, bazată pe tehnologie de realitate augmentată, care oferă explicații interactive despre obiectele de patrimoniu din cadrul Muzeului Etnografic al Moldovei. Interes ridicat s-a înregistrat și la Muzeul Unirii, unde vizitatorii au putut vedea expoziția de pictură Tăcerea dintre chipuri, semnată de artistul Sebastian Frost. La Muzeul Memorial Mihail Cogălnicianu, publicul a fost întâmpinat de holograma marelui om politic și de un recital de canto susținut de masteranzii Universității Naționale de Arte George Enescu Iași. Aglomerația a fost și la Muzeul Poni Cernătescu, unde sute de vizitatori au venit să descopere casa memorială și celebra peșteră artificială din grădină. Interes ridicat s-a înregistrat și la muzeile din cadrul Muzeului Literaturii Române Iași, dar și la Ateneul Național din Iași, instituții care s-au alăturat ediției din acest an a Nopții Muzeelor. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Isvan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțate anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

moment este 25 mai, ultima zi de luni din această primăvară. Începem ultima oră Viva Cafe de astăzi. Open up your eyes, ai ascultat pe frecventele noastre. Dance Dance urmează imediat, mai avem și Madonna, I'm a One Republic, Sicotoi cu Minelli. Stai așa să văd ce mai e pe aici prin playlist. La Bush, Trei Sudes și Andra, multă muzică de petrecut împreună și în această ultimă oră Viva.

sunt în pană de idei. Există o categorie de oameni care își petrec weekendul riscându-și viața just for fun. În weekend a fost un eveniment de alergare montană, probabil că ai văzut despre asta, în Bucegi s-a întâmplat. Și acest eveniment a pus în pericol viața participanților. 16 dintre cei care s-au înscris la competiția Transilvania 100 au avut nevoie de intervenția salvamont sâmbătă după ce au alunecat pe porțiunea acoperită cu gheață și au căzut în zone greu accesibile, iar alții au rămas blocați pe traseu. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Ca aventura să fie completă, pe traseu a fost semnalată și prezența unui urs, că-ți povestea mai devreme, urșii sunt din ce în ce mai prezenți foarte aproape de oameni, doar că în contextul acesta oamenii parcă erau foarte aproape de urși. Am văzut imagini cu participanții la eveniment, erau îmbrăcați în pantaloni scurți, deși Salvamont a transmis organizatorilor să se asigure că alergătorii sunt echipați corespunzător. Până la urmă, nu știu dacă neapărat pantalonul scurt a făcut ca situația să fie una așa cum a fost, ci mai ales încălțămintea, pentru că la alergare contează mai mult încălțămintea, contează și hainele, e adevărat, dar încălțămintea e cea care face diferența când alergi pe munte. Astăzi este luni, toată lumea ar trebui să fie înapoi la muncă. Peste fix 5 zile, sigur, se găsește undeva o soluție să postăm pe social media fotografii și radiografii, deși ar fi ideal să fie mai multe fotografii și deloc radiografii. Dar uite că oamenilor acestora care au fost la competiția Transilvania 100 li s-a întâmplat și cea de-a doua variantă, că vremea n-a fost chiar foarte caldă și atunci pe munte mai sunt încă porțiuni cu gheață, că poate organizatorii n-au pus acolo o bucată din asta de lanț de care să te ții, care să te protejeze un pic. Motive sunt multe pentru situația din weekend. Din nefericire, ea s-a întâmplat și asta e cel mai important. Acum trebuie să găsim soluții pentru ca acești oameni să nu aibă repercusiuni pe o perioadă mai lungă de timp. 12 și aproape 21 de minute. Bună ziua!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale vera.ro.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
10: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
11: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
12: 0751 733 553.
13: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
14: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

Mai. Bine, prima dată știi care e cea mai mare obsesia mea. Câte zile au fost, câte zile mai sunt. Bine, asta dacă vrea telefonul să se deschidă. E foarte important pentru mine să-mi fac așa un fel de planificare a evenimentelor pe care le mai am de făcut în zilele care au mai rămas până la final de an. Au trecut deja din 2026 145 de zile. Aceasta este ziua cu numărul 145 din anul pe care îl traversăm. Mai sunt 220 de zile până la final. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 20 mai, îți spun că în anul 1920 s-a inaugurat Opera Română din Cluj cu opera Aida de Giuseppe Verdi. În 1933, desenul animat al lui Walt Disney Company, Three Little Pigs, are premiera la Radio City Music Hall cu melodia de succes Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Ții minte, mă rog, nu, am promis că nu mai cânt la radio, gata. În 1960

0: 2021, tot pe 25 mai, președintele John F. Kennedy a anunțat în fața Congresului susținerea programului Apollo, care își propunea ca până la sfârșitul acelui deceniu să ducă un om pe lună și să-l aducă înapoi în siguranță. Mai spre zilele noastre, în anul 1985, Republica Bangladesh a fost lovită de un ciclon tropical, în urma căruia au murit aproximativ 10.000 de oameni. Iar în anul 2018, regulamentul general privind protecția datelor, deja mega celebrul GDPR, devine aplicabil în Uniunea Europeană. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi este o zi foarte importantă pentru Eugen Simion, critic literar, membru al Academiei Române, născut în 1933. Vladimir Voronin, președinte al Republicii Moldova, s-a născut între 2001-2009, s-a născut în 1941. În 1963 s-a născut Ludovic Orban, politician român, prim-ministru al României între 2019 și 2020. Ți-l amintești probabil cântând la chitară, că i s-a întâmplat de multe ori. Eugen Baciu, fotbalist român, s-a născut în 1980 și Jeren Thomas, ciclist gales, s-a născut în 1986. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în Argentina este ziua națională din 1810, în Iordania este ziua națională independența față de Regatul Unit în 1946, în Africa este ziua Africii, este ziua internațională a copiilor dispăruți din 1983, se sărbătorește această zi, și este și Towel Day, ia să văd, o zi a prosopului, sărbătorită în fiecare an pe 25 mai ca un omagiu adus autorului Douglas Adams de către fanii săi. În această zi, fanii poartă în mod deschis un prosop cu ei, așa cum era descris în ghidul autostopistului galactic, pentru a-și demonstra aprecierea față de cărți și de autor. Da. S-a făcut ora 12 și aproape 34 de minute pentru încă foarte puțină vreme. Viva Cafe continuă!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.

A, uite ce fond sonor clasic, aș putea zice, avem pentru, mă rog, clasic, dar reorganizat. Avem pentru finalul întâlnirii noastre de astăzi, este ora 12 și aproape 47 de minute. Eu sunt Lidia Ujal, îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. După ora 13 te lasă pe vocea bună a Alinei Batcu. Ea vine să țină de urât în drumul spre casă. Până mâine la 10, când ne auzim din nou, să ai o

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

bun găsit la știrile Viva FM. Vești bune pentru ieșenii din cartierele Cantemir și Nicolina. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 4 iunie noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe șoseaua națională numărul 43, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 iunie la ora 13. De la ora 10 vor fi scoase la licitație 12 locuri de parcare în zona Alea Decebal numărul 20, destinate locatarilor din blocurile U2, U3 și U4. O oră mai târziu, la ora 11, va fi licitat un loc de parcare din șoseaua Nicolina numărul 80 pentru locatarii blocurilor 993, 995 și 997. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări. Reprezentanții Direcției Exploatare Patrimoniu precizează că se poate obține un singur loc de parcare pentru fiecare apartament. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon al instituției 0232-264-246, interior 165. Sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu a găzduit vineri deschiderea celei de-a șaptea ediție a conferinței anuale din istoria orașului Iași, oamenii, locuri, instituții. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria cu sprijinul Primăriei Iași în colaborare cu Institutul de Istorie ADEX-ENOPOL și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Conferința reunește cercetători, profesori universitari, muzeografi și specialiști în patrimoniu cultural interesați de promovarea și valorificarea istoriei Iașului din perspective interdisciplinare. Cu această ocazie au fost vernisate expozițiile Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, Martor Tăcut al Istoriei și Regele Carol I, cronica unei epoci de modernizare a României. Totodată a fost prezentată și revista Ioan Neculce, publicația Muzeului Municipal. În mesajul transmis participanților, primarul Mihai Chirica a descris Iașul drept una dintre cele mai dense cărți de istorie ale românilor, subliniind rolul orașului ca spațiu al culturii, memoriei și identității naționale. Lucrările conferinței sunt structurate în 5 secțiuni tematice și continuă la sediul central al Muzeului Municipal Regina Maria. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins sâmbătă propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei un statut de membru asociat al Uniunii Europene, argumentând că o astfel de formulă ar lăsa Kievul fără o voce reală. Citez, nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie de asemenea complet, deplin și egal, a scris Zelensky într-un mesaj publicat pe X. Este important să deschidem capitolele de negociere, este important să obținem progrese semnificative în negocieri, și este important să lucrăm 100% pentru securitate și pentru oamenii noștri, a subliniat liderul ucrainean. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să-i fie acordat un statut de membru asociat al Uniunii Europene, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut să susțină această abordare graduală propusă de Merz, argumentând că statelor candidate la aderare li s-ar putea acorda acces la piața unică, Uniunea Vamală, zona de roaming, precum și la programele Erasmus și Horizon, ca etape intermediare către aderarea deplină la UE. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Și ce bine începe, uite, ziua asta de luni. Bine, ziua de luni a început de mult. Știi vorba aia bunicilor de obicei? E bună dimineața ei, bună dimineața ei, când m-am trezit eu, nu acum. Așa și eu în contextul ăsta. La mine începe ziua acum, pentru că acum deschidem Viva Trafic aici la Viva FM. Bună dimineața sau bună ziua, în funcție de cum te-ai trezit tu. Bun găsit și bine te-am regăsit pe frecvențele Viva FM. E luni, puțin trecut de ora 13, mai exact 13 și 10 minute. Suntem aici pe frecvențele Viva FM. E început de săptămână, ultima săptămână de primăvară, de primăvara lui 2026. Partea bună e că e soare în termometre, deci ne apropiem frumos și așa cum trebuie de vara anului 2026. Acum, legat de ritualuri, știu, în mod normal urci în mașină, îți pui centura și probabil ca uți piesele tale preferate sau playlistul acela care să-ți țină companie. Ei bine, pentru că e luni, începem deja să preluăm din taskul acesta și atunci mă ocup eu de playlist până la ora 17. Sunt Alina Batcu și țin companie aici în Viva Trafic și propun așa, pentru început, să mai aducem niște ritm bun peste ziua asta de luni. Da, ai recunoscut-o deja, Jason Derulo, Savage Love, pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit!

0: piesa asta a adus energia pe care o căutam, parcă la a doua sau a treia cafea, sau pe drumuri în trafic, sau la birou, sau poate între cursuri, nu știu unde te găsește acest moment al zilei de luni, dar a fost cu energie bună, sper eu, și pentru tine. Nu te opresc mult din fredonat, ci îți țin companie la planurile acelea de vacanță pe care probabil le ai și astăzi, chiar dacă este luni. Știi cum e, suntem la job, dar nu ne oprește nimeni să visăm și să ne facem planuri. Ei, uite că poate te-ai întrebat care or fi, domnule, cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa anul acesta, în 2026. Și nu știu dacă e surpriză sau nu pentru tine, dar Bucureștiul este una dintre cele mai accesibile destinații pentru vacanțe scurte în Europa anul acesta. Capitala României ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe europene pentru turiști. Clasamentul a fost realizat de Post Office Travel Money din Marea Britanie pe baza costurilor pentru două persoane în 50 de orașe europene, asta scrie presa internațională. Concret, au fost luate în calcul 12 produse și servicii folosite frecvent de turiști, printre care o cafea, o bere, o băutură răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri, transportul public, intrările la obiectivele turistice și două nopți de cazare la un hotel de 3 stele. Concret, potrivit acestui clasament și acestor calcule care au fost făcute pe aceste țări, Bosnia și Herțegovina este cea mai ieftină țară europeană pentru o vacanță scurtă în 2026, urmată de România, București, așa cum îți spuneam, însă la celălalt capăt, dacă stai ceva mai bine cu bugetul, află că Oslo este cel mai scump city break european pentru 2026. Deci noi visăm o zi de luni în care ne gândim și la vacanță, pentru că nu ne oprește nimeni să o facem, mai ales că de cele mai multe ori muzica de aici din playlistul Viva FM te trimite cu gândul la plajă, la mare, la petreceri cu prietenii. 13 și 20 de minute, să-ți fie ziua faină, faină în continuare.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoare achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Cred că și pentru tine e la fel. Unele piese nu te trimit înapoi doar la un an, ci poate la un om, la o perioadă anume sau la felul în care te simțeai într-o anumită perioadă. Ei, asta se întâmplă și cu Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM!

A fost cu Dulce, cu Sugar, pe frecvențele Viva FM. Zahărul nu e cel mai sănătos, dar ce o să te întreb eu acum, s-ar putea să sune așa ca la teleshopping. Nu știu dacă ți-amintești cum era când eram noi mici și ne uitam la televizor și erau intervalele acelea foarte lungi cu teleshopping și apăreau întrebări de genul acesta: vrei să încetinești îmbătrânirea? Ei, uite că eu te întreb serios acum, real, cred că răspunsul este da, mă gândesc, dar uite că poate la asta nu te-ai așteptat. Arta și cultura consumate zilnic pot avea un efect protector. Persoanele care participă regulat la activități artistice și culturale ar putea îmbătrâni mai lent la nivel biologic. Asta nu o spun eu, ci arată un studiu realizat în Marea Britanie care a comparat efectele acestora, adică ale culturii și artei, cu cele ale exercițiilor fizice. Și pentru că am ajuns aici, e imposibil să nu menționez, dar o fac cu bucurie, reușita de la Cannes, care s-a întâmplat weekendul trecut. Și uite, hai să ascultăm ceva.

0: Da, cam așa a sunat momentul în care s-a anunțat că regizorul ieșan Cristian Munciu a câștigat marele trofeu Palm d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 pentru filmul Fjord. E un lucru pe care îl știai deja. Îți mai spun însă și faptul că ieri s-a întors în țară regizorul împreună cu echipa, iar la aeroport a făcut și primele declarații și păcat ar fi să nu le ascultăm.
1: Să știți că pune mai puțină greutate decât primul, pentru că pe latura asta, nu, cum să zic, mai am nevoie de altă recunoaștere. Foarte complicat să iei un Palm d'Or, ăla te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. În momentul de față ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palm d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România și sper ca viața filmului să se întindă cel puțin până în martie anul viitor și filmul să fie nominalizat acolo, nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film. Știți cum, dacă...
0: Cristian Munciu, declarația făcută ieri pe aeroport în momentul în care a aterizat în țara noastră, nu cu mâna goală, ci cu acel trofeu Palm d'Or, al doilea pe care îl obține regizorul ieșan. Felicitări și din partea noastră și sperăm și noi la vești și mai bune pe zona aceasta culturală, în special la cum arată susținerea din partea autorităților locale, naționale și așa mai departe. Așteptăm să vedem și noi filmul, sunt sigură că nu suntem singurii, să ne așezăm așa în fața marelui ecran și să vedem acest film care a dus al doilea trofeu Palm d'Or pentru regizorul ieșan. 13 și aproape 50 de minute, semn că ne apropiem de fixul orei 14, atunci când ascultăm și știrile orei, deci informații suplimentare acolo, dar indiferent de oră găsești detalii noi, nouțe pe site-ul nostru vivafm.ro. Până atunci tu să știi că muzica bună e aici cu tine. Mulțumesc că asculti Viva FM!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat duminică la împlinirea 151 de ani de la înființarea PNL că România nu poate fi modernizată cu 15% în Parlament. E nevoie de reorganizarea partidului, de a-l deschide către oamenii valoroși care lucrează în țară și care vor un stat eficient și instituții unde nu sunt tolerate toate privilegiile, a spus Bolojan. Președintele PNL s-a declarat convins că, premiind oamenii care sunt repere pentru comunitățile lor, liberalii vor putea convinge mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele puternice de încredere. Vicepremierul Țancoș Barna a declarat duminică că programul SAFE ar putea fi aprobat în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate. Săptămâna trecută, Comisarul European pentru Buget, Poatri Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 de miliarde de euro pentru apărare și industria de armament. Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condițiile avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare. Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității. Echipajul de patru rame feminin, format din Ana Maria Bordac, Alexandra Daria Crăciun, Anca Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica, a câștigat duminică medalie de aur la campionatele europene canotaj pentru juniori de la Brandenburg, Germania. Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin, format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a câștigat medalia de argint. Aceasta a fost obținută și de echipajul de dublu rame masculin, format din Radu Andrei Ienescu și Dumitru Cristian Pascari. Medalia de bronz a fost obținută de echipajul de patru vâsle feminin, format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodor Biță și Daria Elena Maximiuc. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Isfan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțate anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

16 și 13 minute, semn că am intrat deja în a doua oră de Viva Traffic. E ziua aia de luni, când dimineața la ora 9 părea totul foarte organizat. Acum probabil încă negociezi, dar cu tine, dar și cu taskurile. Hai că o scoatem frumos la capăt, suntem aici împreună. Și uite că începem ora aceasta cu piesa asta din 2000, care e atât de actuală și astăzi. Modern Talking, No Face, No Name, No Number.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Viva FM!

0: Medina cu Viva l'Amor pe frecvențele Viva FM, 14:30. Tu asculti Viva Trafic la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și nu te opresc prea mult din fredonat. Vreau să dăm așa un tur împreună prin zona a noastră, a regiunii de nord-est, și anume în Iași, Suceava, Botoșani și Neamț, să vedem ce se mai întâmplă local acolo și poate cu interes regional și chiar național. Asta pentru că mă uit, dacă tu conduci și nu poți să fii atent pe telefon, ei, de asta sunt eu aici, să-ți spun ce titluri au mai apărut pe site-ul nostru vivafm.ro. Și începem cu Iașul, care anunță că schimbă circulația din zona Palatului Culturii, asta printr-o finanțare de aproape 29 de milioane de euro. La Suceava, în schimb, dacă te întrebi ce se mai anunță, uite că primarul vrea creșterea cu 21% a tarifelor și chiriilor practicate în piețele agroalimentare și în complexul comercial Bazar Suceava. Asta au notat colegii din redacția de știri în secțiunea Suceava. În Neamț, în schimb, vorbim despre teatru de joacă, ateliere gratuite de poveste și joacă, asta la Biblioteca Județeană Neamț. Găsiți detalii pe site-ul nostru vivafm.ro. Acolo găsim și ce se întâmplă în Suceava. Sunt măsuri de siguranță pentru perioada următoare, dar și provocări pentru cei mici, zile de distracție la Uvertura Mall. Ei, uite, informațiile acestea se găsesc pe site-ul nostru, bine, 1% din ce găsești acolo. Când găsești un timp liber și bun de făcut popas pe site-ul nostru, știi deja vivafm.ro. Până atunci, suntem tot împreună aici în Viva Trafic. Ți-am zis că nu te opresc mult de la fredonat. 14:32, e luni, 25 mai, sper că ți-a început bine ziua. Dacă nu, suntem aici să schimbăm starea aia.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noapte.

0: noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym. În Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Victor Gomoiu pentru români? Deoarece este unul dintre medicii și profesorii care au pus bazele modernizării chirurgiei românești, dar și un om care a crezut în ideea de medicină accesibilă pentru toți, nu doar pentru elite. Născut în anul 1882 în județul Mehedinți, este atras de copil de domeniul sănătății, astfel încât își canalizează energia și talentul spre ajutorarea semenilor. Este perioada în care România își modernizează instituțiile și sistemul medical rămase mult în urma țărilor europene. Absolvă Facultatea de Medicină București, apoi continuă specializarea la Paris, unde intră în contact cu cele mai moderne curente medicale ale începutului de secol 20. Acolo se formează ca medic, chirurg și obstetrician ginecolog, domenii în care avea să exceleze ulterior. După revenirea în țară, Victor Gomoiu lucrează ca medic, apoi și ca profesor universitar, devenind una dintre figurile centrale ale învățământului medical românesc. De asemenea, deține funcții administrative, contribuind la organizarea sistemului sanitar. Participă la ambele războaie mondiale, îngrijind răniți în spitale de campanie și ducând o viață austeră. Se căsătorește cu Viorica, de profesie tot medic, iar cei doi nu vor avea bucuria aducerii pe lumea unui copil. În schimb, una dintre marele lui realizări este înființarea unui spital pentru săraci, la marginea Bucureștiului, spital ridicat pe baza subscripțiilor și donațiilor. Dar realitatea pe care o trăiește este crudă. Criticile pe care le lansează la adresa regimurilor politice totalitare îi atrag condamnări la închisoare atât din partea regelui Carol al II-lea, cât și a Partidului Comunist. La toate acestea răspunde cu demnitate. Eliberat în anul 1954, refuză să lucreze în Ministerul Sănătății, considerând că aceasta ar fi o formă de colaboraționism. Până la sfârșitul vieții, în 1960, trăiește din cercetări proprii și din lecții pe care le oferă studenților. Privind retrospectiv evenimentele de atunci, am putea spune că zestrea pe care ne lasă Victor Gomoiu constă în dezvoltarea chirurgiei moderne, promovarea igienei publice și a medicinei preventive și implicarea în organizarea sistemului sanitar național. Acestea au fost atuurile unui om disciplinat, dedicat muncii sale și profund atașat de ideea de progres social prin știință. Astăzi numele său este purtat de instituții medicale importante, iar unul dintre cele mai cunoscute exemple este Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din București, care continuă tradiția grijii față de pacienți și a profesionalismului medical.
0: Hiturile momentului la

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Vești bune pentru ieșenii din cartierele Cantemir și Nicolina. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 4 iunie noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe șoseaua națională numărul 43, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 iunie la ora 13. De la ora 10 vor fi scoase la licitație 12 locuri de parcare în zona Alea Decebal numărul 20, destinate locatarilor din blocurile U2, U3 și U4. O oră mai târziu, la ora 11, va fi licitat un loc de parcare din șoseaua Nicolina numărul 80 pentru locatarii blocurilor 993, 995 și 997. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail a serviciului administrare parcări. Reprezentanții Direcției Exploatare Patrimoniu precizează că se poate obține un singur loc de parcare pentru fiecare apartament. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon al instituției 0232 264 246 interior 165. Sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu a găzduit vineri deschiderea celei de-a șaptea ediție a conferinței anuale din istoria orașului Iași, oameni, locuri, instituții. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria cu sprijinul Primăriei Iași în colaborare cu Institutul de Istorie ADEX-ENOPOL și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Conferința reunește cercetători, profesori universitari, muzeografi și specialiști în patrimoniu cultural interesați de promovarea și valorificarea istoriei Iașului din perspective interdisciplinare. Cu această ocazie au fost vernisate expozițiile Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, Martor Tăcut al Istoriei și Regele Carol I, cronica unei epoci de modernizare a României. Totodată a fost prezentată și revista Ioan Neculce, publicația Muzeului Municipal. În mesajul transmis participanților, primarul Mihai Chirica a descris Iașul drept una dintre cele mai dense cărți de istorie ale românilor, subliniind rolul orașului ca spațiu al culturii, memoriei și identității naționale. Lucrările conferinței sunt structurate în 5 secțiuni tematice și continuă la sediul central al Muzeului Municipal Regina Maria. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins sâmbătă propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei un statut de membru asociat al Uniunii Europene, argumentând că o astfel de formulă ar lăsa Kievul fără o voce reală. Citez, nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie de asemenea complet, deplin și egal, a scris Zelensky într-un mesaj publicat pe X. Este important să deschidem capitolele de negociere, este important să obținem progrese semnificative în negocieri și este important să lucrăm 100% pentru securitate și pentru oamenii noștri, a subliniat liderul ucrainean. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să-i fie acordat un statut de membru asociat al Uniunii Europene, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut să susțină această abordare graduală propusă de Merz, argumentând că statelor candidate la aderare li s-ar putea acorda acces la piața unică, Uniunea Vamală, zona de roaming, precum și la programele Erasmus și Horizon, ca etape intermediare către aderarea deplină la UE. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

15 și 9 minute și pare că ziua abia începe, pentru că avem piesele astea care ne dau energie pentru încă o zi de luni. Suntem în ultima săptămână de primăvară, cu soarele pe cer, ceea ce ne bucură nespus. Sper din suflet că și pe tine, dacă ești iubitor al căldurii. Mă gândeam astăzi, venind spre radio, că există așa o relație foarte interesantă între noi și vocea aceea din aplicațiile cu GPS. La început e așa o chimie, încredere, colaborare, pentru că mergem împreună oriunde. Asta până ratezi o ieșire și apare replica aceea spusă foarte calm, exact când parcă nu ai nevoie de ea, reconfigurare traseu. Da, bine, mulțumesc, bine că nu ai făcut atent ceva mai devreme. Toți facem asta, sunt sigură că și tu, mai ales dacă ești și șofer de ride sharing. Se întâmplă des să fii undeva în spatele, pe bancheta din spate a mașinilor, și să tot aud așa discuții între șofer și vocea aceasta a aplicațiilor cu GPS. Acum ești sau nu ești pe drumul cel bun, eu sper că e cel bun totuși, dar nu contează asta, pentru că Bruno Mars își face loc oricum. E aici, în a treia oră de Viva Traffic, cu Risky Toll la Viva FM, 15 și 10 minute, bucură-te de piesa asta, e cu nostalgie și cu amintiri, probabil.

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Și dacă ți era dor de piesele noastre românești bune, de refrenele acestea pe care nu o să le uităm niciodată, uite că ascultăm acum Holograf, Dacă noi ne iubim.

0: festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
5: Wow, strălucești!
6: Mulțumesc, dragul meu!
5: Vorbeam cu mașina!
0: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: John Legend pe frecvențele Viva FM cu piese care probabil rămân așa în amintire și rămân legende, ca să fac și un joc de cuvinte. 15 și 30 de minute, tu asculti Viva Traffic la Viva FM. Ascultând piesa de mai devreme, dădeam scroll, recunosc, pe laptop, mă uitam să văd ce se mai întâmplă în lume, ce informații mai sunt, și am dat peste o informație pe care n-am cum să nu o împărtășesc cu tine. Oricât de mult aș vrea să mă abțin, nu pot să nu-ți spun. Te-ai gândit vreodată? De fapt, nici nu cred că te gândești la asta vreodată, adică oricât de multă imaginație am avea, la un moment dat ne oprim din căutat răspunsuri la întrebarea care ar fi, domnule, cea mai ciudată competiție din lume. Ei, uite, competiția, campionatul mondial, de fapt, de ademenit râme. Se întâmplă în Anglia, deci nu foarte, foarte departe de noi aici, pe continent, din 1980, deci are deja tradiție acest campionat mondial de ademenit râme. Concurenții au la dispoziție 30 de minute pentru a convinge râmele să iasă la suprafață folosind doar muzică sau vibrații. Săpatul sau scormonitul în pământ este strict interzis. Și trebuie de menționat faptul că recordul mondial, adică cel mai mare număr de râme ademenite în campionatul mondial din Anglia, este de peste 500, stabilit în anul 2000 de o fetiță în vârstă de doar 10 ani. Iată. Există și un respect față de animale, asta pentru că competiția are o politică strictă de protecție a mediului. Toate râmele colectate sunt numărate, cântărite, asta pentru a stabili cine a câștigat, și apoi eliberate în siguranță înapoi în sol după lăsarea întunericului pentru a evita să fie atacate de păsări. Da, se întâmplă în Anglia, deci 15 și 32 de minute, te las cu informația aceasta și îți fac playlistul pe mai departe, pentru că sunt aici cu tine până la ora 17. Asculți Viva Traffic și îți mulțumesc pentru asta.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Limba română s-a îmbogățit cu o nouă expresie de acolo de unde ne așteptam mai puțin. Adică nu se mai spune te grăbești ca mireasa la pat, ci te grăbești ca grindenii și olguții la moțiune. Diferența este că în al doilea caz, habar n-au cum să finalizeze. În nicio limbă.
3: La discriminațiuni directe, indirecte, le segregațiuni sur le marche du tramvai sau le principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes.
2: Dacă tot l-au dat jos pe monosprâncenat și nu se pot hotărî în privința unui premier, le propunem noi un nume puternic. Mai ales că respectivul este mereu disponibil pentru a reveni la ciolan, după un stagiu la Rahova și o scurtă trecere prin bucătărie. Să vezi atunci bătaie cu statul paralel.
4: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân

0: N-am auzit. Să stau cu mâinile în sân, să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta, să asistăm cum securiștii blochează guvernarea, să tremurăm de frica lor.
1: Botoșănenii sunt extrem de mândri, deoarece orașul lor este primul din țară care testează un sistem inovator pentru siguranța pietonilor. Este vorba despre treceri de pietoni marcate cu laser, o tehnologie modernă menită să crească vizibilitatea zebrelor. Practic, aparatul proiectează linii luminoase pe carosabil, astfel încât șoferii să observe mai ușor zona de traversare și să reducă viteza din timp. Ce să mai? Până și Darth Vader ar respira mai greu dacă ar vedea tehnologia asta laser. Dar stați, mai avem o remarcă. Dacă se ia curentul electric, ce va fi? Vă spunem noi. Botoșaniul va fi primul oraș din istoria modernă fără treceri de pietoni.
2: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Într-un oraș în care terasele dispar mai repede decât promisiunile electorale, iar locurile unde oamenii se mai întâlnesc fără să fie obligați să consume un flat white de 28 de lei au devenit specie protejată, Suceava a redescoperit ceva aproape uitat. Bucuria de a fi împreună. Cetatea 1932 Suceava a promovat în Liga a doua. Și, sincer, vestea asta e mai mare decât pare. Nu doar pentru microbiști, nu doar pentru clasamente, rezultate sau statistici, ci pentru un oraș care avea nevoie disperată de un motiv comun de entuziasm. De un loc unde să se adune, să strige, să se bucure, să comenteze arbitrajul ca pe geopolitică și să mănânce semințe cu solemnitatea unui ritual național. Pentru că stadionul Areni are ceva ce multe locuri moderne au pierdut. Viață reală. Nu perfectă, nu elegantă, nu instagramabilă, dar autentică. Pe Areni, oamenii încă mai pot să stea unii lângă alții fără să se prefacă. Acolo nu contează câți urmăritori ai, ce telefon ai sau dacă ți-ai pus filtrul Valencia peste existență. Contează dacă ai venit la meci și dacă ai voce suficientă să urli Hai Cetatea, fără să rămâi fără corzi vocale până luni. Și da, inevitabil, vor exista coși de semințe pe jos. Alune, comentarii filozofico-tactice venite de la oameni care n-au alergat niciodată mai mult de 3 stații după autobuz. Comentarii spuse cu pasiune și cu un vocabular care ar putea face și pereții primăriei să roșească. Mai ales că meciurile se vor juca aproape sub geamul ei. Dar, ciudat, toate astea fac parte din farmecul locului. Și poate exact asta a lipsit Sucevei în ultimii ani. Sentimentul că aparținem aceluiași oraș. Fotbalul nu rezolvă tot, nu repară trotuare, nu fluidizează traficul și nici nu face minuni administrative, dar creează ceva extrem de rar, comunitate. Iar într-un oraș care parcă s-a fragmentat între mall, trafic și graba fiecăruia, Areniul începe din nou să semene cu o inimă care bate. Poate de asta promovarea asta contează atât de mult. Nu pentru că am urcat într-o ligă superioară, ci pentru că, măcar pentru câteva ore, un oraș întreg a coborât din izolare și s-a adunat din nou în același loc. Și, sincer, în vremurile astea, asta chiar e o victorie, pentru că uneori un stadion plin spune mai multe despre sănătatea unui oraș decât multe discursuri oficiale.
2: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papa's.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Carpați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Digi FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Ei, și cine zice că într-o zi de luni, aproape ora 16, nu e loc de karaoke, mai ales pe piesa asta, Blue One Love.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, propune luna iunie o serie de concerte găzduite în spații emblematice ale orașului, Holul de Onoare și Sala Voievozilor. Evenimentele vor începe în fiecare seară la ora 19 și aduc pe scenă artiști consacrați și proiecte muzicale variate. Seria debutează pe 2 iunie cu ansamblul Promusica Academica, laureat al Marelui Trofeu la Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Programul include lucrări de Bach, Mozart, dar și compoziții semnate de Astor Piazzolla și George Gershwin. Pe 9 iunie, publicul este invitat la un concert dedicat patrimoniului național, Cobza Românească și Vocea în lumea lui Anton Pan, unde Cobza, instrument inclus în patrimoniul UNESCO, va fi readusă în prim plan prin reinterpretări moderne. Pe 16 iunie, violonistul Alexandru Tomescu va susține concertul Muzele, parte din turneul internațional Stradivarius 2026, alături de Dragoș Ilie și Omar Masa, într-un recital construit în jurul viorii Stradivarius Elder Voicu. Seria se încheie pe 17 iunie cu pianistul Horia Mihail și turneul Pianul Călător, un proiect dedicat apropierii muzicii clasice de public. Biletele pot fi cumpărate de la Ateneul Național din Iași, online, și de la punctele de vânzare din incinta instituției și de la Sala Unirii. La Iași va avea loc pe 14 iunie cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Familiei La Șah, o competiție dedicată echipelor formate dintr-un părinte sau bunic și un copil de până la 14 ani. Evenimentul se desfășoară în zona Atrium a Palace Mall și reunește participanți din România, Republica Moldova și Ucraina. Concursul este organizat de Asociația Club Sportiv Împreună pentru Performanță din Miroslava, în parteneriat cu Federația Română de Șah și mai multe instituții și organizații locale. Potrivit organizatorilor, competiția nu este omologată de Federația Română de Șah. Turneul se va desfășura în sistem elvețian pe durata a 5 runde de șah rapid, cu timp de joc de 10 minute plus 2 secunde increment pe mutare. Programul include și o probă sportivă opțională de tip cursa cu saci, dedicată copiilor, iar toți participanții vor fi premiați. Înscrierile sunt deschise până pe 12 iunie, iar participarea se validează după achitarea taxei de 100 de lei pe echipă. Echipele din Republica Moldova și Ucraina nu achită taxă de participare. Organizatorii au anunțat că vor fi acordate premii, vouchere și surprize din partea sponsorilor, iar toate echipele participante vor primi câte un voucher cadou din partea clinicii Fiziotop din Iași. Un agent de poliție din Câmpul Lung, care ocupa și funcția de președinte al unei filiale sindicale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență. Potrivit DNA, polițistul ar fi cerut 12.000 de euro unui coleg pentru a intermedia un transfer între două inspectorate județene de poliție, promițând că poate interveni pe lângă persoane cu funcții de conducere din sistem. Anchetatorii susțin că în luna martie 2026 ar fi primit deja 10.000 de lei din suma solicitată. Măsura arestului preventiv a fost dispusă pe 23 mai de Tribunalul Argeș la solicitarea procurorilor DNA Pitești. Dosarul este instrumentat cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procedurală și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM.

mereu cu energia asta bună și faină și necesară, mai ales într-o zi de luni, 16 și 13 minute, ultima oră de Viva Trafic aici la Viva FM. Citeam o informație care vine tocmai bine acum când ne apropiem și de 1 iunie, ziua copilului, dar mai ales după cursul festiv al fetelor de la marketing de la Viva FM Iași, care au avut și o tematică. Am urmărit ce s-a postat pe Instagram și s-a vorbit mult, s-a vorbit, s-a văzut, a fost cu mult roz pentru că a fost cu tematică Barbie și tocmai că se așează lucrurile bine. Citeam chiar acum faptul că s-a întâmplat un fenomen de care poate nu ne-am dat seama neapărat, ce anume faptul că Barbie nu a vândut păpuși, ci a vândut roluri și posibilități. Asta pentru că în anii 60, înainte de apariția Barbie, majoritatea păpușilor erau bebeluși, astfel că fetele erau învățate să îngrijească, nu să viseze. Apoi a apărut Barbie, nu ca bebeluș, ci ca adult, cu profesii, cu opțiuni. Așadar, Barbie nu a schimbat o jucărie, ci a schimbat ce credeau fetele că pot deveni. Iată, poate că e vorba despre o lecție de marketing care face diferența și e un fenomen care s-a întâmplat în viețile noastre, fără probabil să ne dăm seama că el a existat. 16 și 14 minute, cu gândul la Barbie, mergem și noi mai departe cu următoarea piesă, The Sweetest Girl.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Viva

0: întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor. Dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mesaj de conștientizare.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: The Weeknd cu piesa asta, care a stat mai mult în topurile americane decât orice altă piesă din istorie. Dacă îți vine să crezi, Blinding Lights a stat în topurile americane peste 90 de săptămâni în clasamentul Billboard și iată că astăzi încheie întâlnirea noastră de la început de săptămână și cred că a făcut-o exact așa cum trebuie, mai ales că știu că uneori drumul acesta spre casă, bine, nu știu sigur dacă acum mergi spre casă, eu sper că ușor, ușor te apropii de finalul de lucru de astăzi. E, poate fi cam singurul moment în care ești tu cu tine, nu te trage nimeni de mâine că sau măcar nu mai sună telefonul așa cum suna la prima ora dimineții și fix de asta îți mulțumesc că ai ales să petrecem ziua asta împreună. Alina Batcu sunt, te las în continuare în compania muzicii bune și mâine ne reauzim de la 13 tot aici în Viva Traffic, dar până atunci lasă-mă, te rog, să-ți urez câteva lucruri simple, dar esențiale, drumuri ușoare și poftă bună dacă te pregătești să mergi să iei prânzul, cina, nu știu ce se aplică la ora asta pentru tine, și neapărat, neapărat într-un oraș atât de aglomerat, poate fi un lux, de fapt, să găsești un loc de parcare liber chiar când ai cea mai mare nevoie de el. Eu țin pumnii să se întâmple așa, să se așeze lucrurile bine pentru tine. Mulțumesc că ai fost aici, pe mâine, bye!
1: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Hiturile momentului la Viva.

Bun găsit la știrile Viva FM. Vești bune pentru ieșenii din cartierele Cantemir și Nicolina. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 4 iunie noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe șoseaua națională numărul 43, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 iunie la ora 13. De la ora 10 vor fi scoase la licitație 12 locuri de parcare în zona Alea Decebal numărul 20, destinate locatarilor din blocurile U2, U3 și U4. O oră mai târziu, la ora 11, va fi licitat un loc de parcare din șoseaua Nicolina numărul 80 pentru locatarii blocurilor 993, 995 și 997. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail a serviciului administrare parcării. Reprezentanții Direcției Exploatare Patrimoniu precizează că se poate obține un singur loc de parcare pentru fiecare apartament. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon al instituției 0232 264 246 interior 165. Sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu a găzduit vineri deschiderea celei de-a șaptea ediție a conferinței anuale din istoria orașului Iași, oameni, locuri, instituții. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria cu sprijinul Primăriei Iași în colaborare cu Institutul de Istorie ADEX-ENOPOL și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Conferința reunește cercetători, profesori universitari, muzeografi și specialiști în patrimoniu cultural interesați de promovarea și valorificarea istoriei Iașului din perspective interdisciplinare. Cu această ocazie au fost vernisate expozițiile Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, Martor Tăcut al Istoriei și Regele Carol I, cronica unei epoci de modernizare a României. Totodată a fost prezentată și revista Ioan Neculce, publicația Muzeului Municipal. În mesajul transmis participanților, primarul Mihai Chirica a descris Iașul drept una dintre cele mai dense cărți de istorie ale românilor, subliniind rolul orașului ca spațiu al culturii, memoriei și identității naționale. Lucrările conferinței sunt structurate în 5 secțiuni tematice și continuă la sediul central al Muzeului Municipal Regina Maria. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins sâmbătă propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei un statut de membru asociat al Uniunii Europene, argumentând că o astfel de formulă ar lăsa Kievul fără o voce reală. Citez, nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie de asemenea complet, deplin și egal, a scris Zelensky într-un mesaj publicat pe X. Este important să deschidem capitolele de negociere, este important să obținem progrese semnificative în negocieri și este important să lucrăm 100% pentru securitate și pentru oamenii noștri, a subliniat liderul ucrainean. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să-i fie acordat un statut de membru asociat al Uniunii Europene, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut să susțină această abordare graduală propusă de Merz, argumentând că statelor candidate la aderare li s-ar putea acorda acces la piața unică, Uniunea Vamală, zona de roaming, precum și la programele Erasmus și Horizon, ca etape intermediare către aderarea deplină la UE. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil.

0: Sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, propune luna iunie o serie de concerte găzduite în spații emblematice ale orașului, Holul de Onoare și Sala Voievozilor. Evenimentele vor începe în fiecare seară la ora 19 și aduc pe scenă artiști consacrați și proiecte muzicale variate. Seria debutează pe 2 iunie cu ansamblul Promusica Academica, laureat al Marelui Trofeu la Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Programul include lucrări de Bach, Mozart, dar și compoziții semnate de Astor Piazzolla și George Gershwin. Pe 9 iunie, publicul este invitat la un concert dedicat patrimoniului național, Cobza Românească și Vocea în lumea lui Anton Pan, unde cobza, instrument inclus în patrimoniul UNESCO, va fi readusă în prim plan prin reinterpretări moderne. Pe 16 iunie, violonistul Alexandru Tomescu va susține concertul Muzele, parte din turneul internațional Stradivarius 2026, alături de Dragoș Ilie și Omar Masa, într-un recital construit în jurul viorii Stradivarius Elder Voicu. Seria se încheie pe 17 iunie cu pianistul Horia Mihail și turneul Pianul Călător, un proiect dedicat apropierii muzicii clasice de public. Biletele pot fi cumpărate de la Ateneul Național din Iași, online, și de la punctele de vânzare din incinta instituției și de la Sala Unici. La Iași va avea loc pe 14 iunie cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Familiei La Șah, o competiție dedicată echipelor formate dintr-un părinte sau bunic și un copil de până la 14 ani. Evenimentul se desfășoară în zona Atrium a Palace Mall și reunește participanți din România, Republica Moldova și Ucraina. Concursul este organizat de Asociația Club Sportiv Împreună pentru Performanță din Miroslava, în parteneriat cu Federația Română de Șah și mai multe instituții și organizații locale. Potrivit organizatorilor, competiția nu este omologată de Federația Română de Șah. Turneul se va desfășura în sistem elvețian pe durata a 5 runde de șah rapid, cu timp de joc de 10 minute plus 2 secunde increment pe mutare. Programul include și o probă sportivă opțională de tip cursa cu saci, dedicată copiilor, iar toți participanții vor fi premiați. Înscrierile sunt deschise până pe 12 iunie, iar participarea se validează după achitarea taxei de 100 de lei pe echipă. Echipele din Republica Moldova și Ucraina nu achită taxă de participare. Organizatorii au anunțat că vor fi acordate premii, vouchere și surprize din partea sponsorilor, iar toate echipele participante vor primi câte un voucher cadou din partea clinicii Fiziotop din Iași. Un agent de poliție din Câmpul Lung, care ocupa și funcția de președinte al unei filiale sindicale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență. Potrivit DNA, polițistul ar fi cerut 12.000 de euro unui coleg pentru a intermedia un transfer între două inspectorate județene de poliție, promițând că poate interveni pe lângă persoane cu funcții de conducere din sistem. Anchetatorii susțin că în luna martie 2026 ar fi primit deja 10.000 de lei din suma solicitată. Măsura arestului preventiv a fost dispusă pe 23 mai de Tribunalul Argeș la solicitarea procurorilor DNA Pitești. Dosarul este instrumentat cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție. DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procedurală și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale vera.ro.
3: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Orice plan are

0: muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.

Bun găsit la știrile Viva FM. Vești bune pentru ieșenii din cartierele Cantemir și Nicolina. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 4 iunie noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe Șoseaua Națională numărul 43, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 iunie la ora 13. De la ora 10 vor fi scoase la licitație 12 locuri de parcare în zona Alea Decebal numărul 20, destinate locatarilor din blocurile U2, U3 și U4. O oră mai târziu, la ora 11, va fi licitat un loc de parcare din șoseaua Nicolina numărul 80 pentru locatarii blocurilor 993, 995 și 997. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări. Reprezentanții Direcției Exploatare Patrimoniu precizează că se poate obține un singur loc de parcare pentru fiecare apartament. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon al instituției 0232 264 246 interior 165. Sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu a găzduit vineri deschiderea celei de-a șaptea ediție a conferinței anuale din istoria orașului Iași, oameni, locuri, instituții. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria cu sprijinul Primăriei Iași în colaborare cu Institutul de Istorie ADEX-ENOPOL și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Conferința reunește cercetători, profesori universitari, muzeografi și specialiști în patrimoniu cultural interesați de promovarea și valorificarea istoriei Iașului din perspective interdisciplinare. Cu această ocazie au fost vernisate expozițiile Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, Martor Tăcut al Istoriei și Regele Carol I, cronica unei epoci de modernizare a României. Totodată a fost prezentată și revista Ioan Neculce, publicația Muzeului Municipal. În mesajul transmis participanților, primarul Mihai Chirica a descris Iașul drept una dintre cele mai dense cărți de istorie ale românilor, subliniind rolul orașului ca spațiu al culturii, memoriei și identității naționale. Lucrările conferinței sunt structurate în 5 secțiuni tematice și continuă la sediul central al Muzeului Municipal Regina Maria. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins sâmbătă propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei un statut de membru asociat al Uniunii Europene, argumentând că o astfel de formulă ar lăsa Kievul fără o voce reală. Citez, nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie de asemenea complet deplin și egal, a scris Zelensky într-un mesaj publicat pe X. Este important să deschidem capitolele de negociere, este important să obținem progrese semnificative în negocieri și este important să lucrăm 100% pentru securitate și pentru oamenii noștri, a subliniat liderul ucrainean. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să-i fie acordat un statut de membru asociat al Uniunii Europene, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut să susțină această abordare graduală propusă de Merz, argumentând că statelor candidate la aderare li s-ar putea acorda da acces la piața unică, Uniunea Vamală, zona de roaming, precum și la programele Erasmus și Horizon, ca etape intermediare către aderarea deplină la UE. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți, fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.

0: înapoi mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Poftă de ceva bun! La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
0: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook
1: Casa Grătarului la Papas.
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie

0: companie a serviciului de telecomunicații speciale.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat duminică la împlinirea 151 de ani de la înființarea PNL că România nu poate fi modernizată cu 15% în Parlament. E nevoie de reorganizarea partidului, de a-l deschide către oamenii valoroși care lucrează în țară și care vor un stat eficient și instituții unde nu sunt tolerate toate privilegiile, a spus Bolojan. Președintele PNL s-a declarat convins că, premiind oamenii care sunt repere pentru comunități, lor, liberalii vor putea convinge mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele puternice de încredere. Vicepremierul Țancoș Barna a declarat duminică că programul SAFE ar putea fi aprobat în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate. Săptămâna trecută, Comisarul European pentru Buget, Poatri Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 de miliarde de euro pentru apărare și industria de armament. Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condițiile avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare. Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității. Echipajul de patru rame feminin format din Ana Maria Bordac, Alexandra Daria Crăciun, Anca Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica a câștigat duminică medalie de aur la campionatele europene canotaj pentru juniori de la Bredenburg, Germania. Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu a câștigat medalia de argint. Aceasta a fost obținută și de echipajul de dublu rame masculin format din Radu Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari. Medalia de bronz a fost obținută de echipajul de patru vâsle feminin format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulie Stejar, Sonia Teodor Biță și Daria Elena Maximiuc. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Ișvan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Munciu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Munciu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțate anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Viva Deep Vibes. Disco. On the dance floor.